you've been waiting for.

Man becomes alive.

best looking man.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგცნობთ 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთში, ქუთაისსა და ოზურგეთში, 28 სენაკსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში 31, თელავსა და სიღნაღში 32, რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: 2 33 105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 0.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგცნობთ 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთში, ქუთაისსა და ოზურგეთში, 28 სენაკსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში 31. თელავსა და სიღნაღში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკოდ ჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
7: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამე 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრვაასორმოცდათი წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. შხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვასიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. საავადო ჩვენ სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყვით.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც

0: დიდი მომავალი ელოდა. ახლადმოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13-14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით კურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოგვიჭრა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული. წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასამაცა გურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობას სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვეტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე-ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორსგამჭრეტელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: გეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: თვით დასაქმებული ხარ, გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგცნობთ 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, მესტიაში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ქობულეთში 26,

0: 30% იქას დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გადის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი.

0: გაგვირეკეთ 577 21 10 577 21 15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 95 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამე 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.

0: ფაქტურა 104 და 1
1: თბილისი 105 და 9
2: მოიგეთრო გაიგემ თავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით

0: ჭიანჭველის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: ბეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგცნობთ 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთში, ქუთაისსა და ოზურგეთში, 28 სენაკსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია:

0: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფას დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმზე.
5: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარეა.
6: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზ... New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. კომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეემჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. ჩხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვასიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. საურაოდო ჩვენ სიმართლეს ვერასოდეს შევიტყვით.

რადიო იმედის ეთერში. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანგა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი

0: ალიელოდა. ახლად მოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13 თუ 14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით კურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული: წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასამაცა ბურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობას სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვიტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორსგამჭრეთელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2 300 300 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: საქართველოში 11 საათია.
9: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
10: 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აფშილავა იწყებს. მოგესალმებით. ამ წუთებში გენერალურ პროკურატურაში საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილის ბექა კვიციანის ბრიფინგი იწყება, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
11: საქართველოს პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გადაეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქის და 5 იურიდიული პირის მიმართ ცეცხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულები სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. ფულის გადაეთრების მიზნით რეალური სამეწარმეო საქმიანობის განზრახვის გარეშე ბრალდებულებმა საქართველოში დააფუძნეს საწარმოები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით და ფიქტიური დანიშნულებების მითითებით პირადი და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე უცხოეთიდან დანაწევრებით გადმორიცხეს უკანონო და დაუსაბუთებელი წარმომავლობის 21.500.000 ლარის ეკვივალენტი სხვადასხვა ვალუტა. ასევე ფულის გადაეთრების მიზნით მათ ქართულ საბანკო ანგარიშებზე აკუმულირებული თანხების მცირე ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებებით და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებით გადარიცხეს საზღვარგარეთ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებზე, ხოლო უკანონო აქტივების ძირითადი ნაწილი მიმდინარე გამოძების ფარგლებში იქნა დაყადაღებული. ბრალდებულების მიმართ ცეცხლის სამართლებრივი დევნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო, რაც სასჯელი სახეთ და ზომად ფიზიკურ პირებთან მიმართებით 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიულ პირებთან მიმართებით ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას და ჯარიმას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისათვის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს და პატიმრობის გამოყენების შემთხვევაში მათ მიმართ გამოცხადდება ძებნა. გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებული დაახლოებით 14 მილიონი ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტის და 1 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონების სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამოსართმევად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს. საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს და აღნიშნული დანაშაულის ჩამდენ პირებთან მიმართებით მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა ტარდება. მადლობა ყურადღებისთვის.
10: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გენერალურ პროკურატურაში ბრიფინგი საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილეს ბექა კვიციანს უსმენდით. პარლამენტის თავმჯდომარე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას ეხმიანება, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილების ამოქმედების შემთხვევაში პატარა ქვეყნები ვეღარ შეძლებენ საკუთარი სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას მაშინ, როდესაც ეს ინტერესები უმრავლესობის პოლიტიკურ გეგმებს არ დაემთხვევა. ამიტომ სულ უფრო აქტუალური გახდება კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას თუ წევრობის სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ წერ სოციალურ ქსელში პირველი კანონმდებელი.
12: სულ უფრო მყარდება შთაბეჭდილება, რომ ევროპის დიდი ქვეყნები ევროკავშირის მიტაცებას გეგმავენ, რაც ფუნდამენტურ საფრთხეს შეუქმნის არა მხოლოდ ევროპის პოლიტიკურ წონასწორობას და გაფართოების პროცესს, არამედ იმ ღირებულებებსაც, რომლებზეც ევროკავშირი შეიქმნა და დღემდე მოვიდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის

0: განცხადებით ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთა. თუკი ეს ინიციატივა განხორციელდა, ევროკავშირი თითქმის გარანტირებულად თანაცორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. ევროკავშირში წევრობა თვითმიზანი არ არის. ეს არც მოქმედი წევრებისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი ამის საუკეთესო დასტური იყო. წევრობა არის საშუალება, რომ ქვეყანამ უფრო საიმედოდ დაიცვას საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, გააფართოვოს შესაძლებლობები და საერთაშორისო გადაწყვეტილებებზე ისეთი გავლენა მოიპოვოს, რომელიც მხოლოდ საკუთარი ზომით, ეკონომიკური წონითა და პოლიტიკური რესურსებით ვერ ექნებოდა. პატარა სახელმწიფოებისთვის ამ შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპია. სწორედ კონსენსუსის წესი უზრუნველყოფს, რომ მცირე ქვეყნის ხმა არ დაიკარგოს დიდი სახელმწიფოების ინტერესებსა და უმრავლესობის არითმეტიკაში. ის პატარა სახელმწიფოს აძლევს უფლებას დაბლოკოს მისთვის საზიანო გადაწყვეტილება და მოითხოვოს საკუთარი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინება. თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. ისინი ვეღარ შეძლებენ საკუთარი სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას მაშინ, როდესაც ეს ინტერესები უმრავლესობის პოლიტიკურ გეგმებს არ დაემთხვევა. ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირში გაწევრიანებით სუვერენიტეტის ნაწილის გაზიარებაზე კი აღარ იქნება საუბარი, რაც დღეს უფრო ფართო ეკონომიკური, პოლიტიკური და უსაფრთხოების მიზნების მისაღწევად ნებაყოფლობითი და დაბალანსებული არჩევანია. საუბარი იქნება რეალური სუვერენიტეტის თითქმის სრულ დაკარგვაზე. სახელმწიფო, რომელსაც აღარ შეუძლია მისთვის საზიანო გადაწყვეტილების დაბლოკვა და რომელსაც შეიძლება დაეკისროს ვალდებულებები მისი ნების საწინააღმდეგოდ, თანდათან კარგავს არა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებას, არამედ თავად სახელმწიფოებრიობას. ის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულიდან გადაიქცევა გაცილებით დიდი პოლიტიკური სისტემის მცირე რეგიონად ან გუბერნიად. დიდი სახელმწიფოებისთვის ასეთი მოდელი შესაძლოა ხელსაყრელიც იყოს, ვინაიდან მათი ზომა, ეკონომიკური წონა და პოლიტიკური გავლენა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ისედაც მნიშვნელოვან უპირატესობას უზრუნველყოფს, მაგრამ პატარა ქვეყნებისთვის ეს კატასტროფული ცვლილება იქნება. ამიტომ სულ უფრო აქტუალური გახდება კითხვა, რა აზრია წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ევროკავშირში წევრობა მნიშვნელოვანი სწორედ იმიტომ არის, რომ ქვეყანამ შეძლოს მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა, საკუთარი ინტერესების გატანა და მისთვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილებების შეჩერება. თუ ქვეყანას ამ შესაძლებლობას ართმევენ, მაშინ ევროკავშირსაც ართმევენ მის მნიშვნელობას, როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის საშუალებას. შესაბამისად, ქრება წევრობის პოლიტიკური ხიბლი და ფუნდამენტური მოტივაციაც. უფრო მეტიც, ასეთ პირობებში ევროკავშირის გარედარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. არც ის უნდა გამოირიცხოს, რომ ამ დისკუსიის ერთ-ერთი ირიბი მიზანი სწორედ გაფართოების შეჩერება. უკვე სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ აღარავინ განიხილავს ახალი წევრების მიღებას იმ ევროკავშირში, რომელიც დღეს არსებობს. კანდიდატ ქვეყნებს თავაზობენ არა არსებულ კავშირში თანაცორ წევრობას, არამედ წინასწარ შეცვლილ სისტემას, სადაც მათ წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებები სრულად დაეკისრებათ, ხოლო უფლებები და გავლენის ბერკეტები შეეზღუდებათ. ამიტომ მთავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში. მთავარი კითხვაა, რომელ ევროკავშირში ვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით, რადგან წევრობა, რომელიც ქვეყანას სახელმწიფოებრივ უფლებას ართმევს და მათი დაცვის მექანიზმებს არაძლევს, ინტეგრაცია კი არო სუვერენიტეტის გაუქმება. თუმცა როგორ ჩანს, იუპიტერს ევროპის მოტაცებაც ეპატიება.
1: ეს აღო პაპუაშვილის განცხადება იყო ადმინისტრაციულ სამართო დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლები ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 10 ადამიანი დააკავეს, როგორც განიმარტა მათ საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერები ეჭირათ, გარდა ამისა გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს, არღვევდნენ საზოგადოებრივ წესრიგს და წინააღმდეგობას უწევდნენ სამართალ დამცველებს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 5 ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა თბილისში ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან იფტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ალფა, პვპ და მეტადონი, პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: სახელმწიფო მხარდაჭერით შექმნილი საწარმოები იმერეთში, მათ საქმიანობასა და წარმოების პროცესს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი გაეცნო. დავით სანღულაშვილი ესტუმრა ხილისა და დაფნის გადამამუშავებელ საწარმო ახალ ზეკარს, რომელიც ბაღდათში მდებარეობს და სოფლის განვითარების სააგენტოს ბენეფიციარია. კომპანია

0: მეურნეობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია სოფლის მეურნეობისთვის, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პრიორიტეტული მიმართულება აქვს უდიდესი საექსპორტო პოტენციალი ქართულ თავს და შესაბამისად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებას გამორჩეულად მხარი დაუჭიროთ.
1: ძირითადი ექსპორტი არის, რა თქმა უნდა, საბითუმოდ საფრანგეთში 300 კილოგრამიანი კასრებით, რომელსაც ვაგზავნით თაფლის გადამამუშავებელ საწარმოში, რომელსაც ჰქვია ნატურალიმი. და აქ მიდის ძირითადად ჩვენი პროდუქცია. სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა განხორციელება ამ პროგრამის.
2: სოფლის მეურნეობის მინისტრს უსმენდი და ასევე კომპანიის დამფუძნებელს. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 12 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: გაგცნობთ 27 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ამბროლაურში, ბათუმსა და ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ფოთში, ქუთაისსა და ოზურგეთში, 28 სენაკსა და ზუგდიდში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. გორში 31. თელავსა და სიღნაღში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მშენი. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად სასწავლებლადან ტურისტად, გახსოვდეს არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივაზე, რომელსაც უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა, პოლიტიკური შეფასებები მოყვა თბილისში. თემაზე ნინო არღვლიანი მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება.
10: უცვლელი ვალდებულებები და ნაკლები უფლებები, ეს ის ახალი რეალობაა, რომელსაც ევროპული გაერთიანება ახალ წევრებს თავაზობს და რომელსაც ევროკავშირში სულ უფრო და უფრო მეტი მხარდამჭერი ხავს. თბილისი კი აღნიშნულთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ევროპაში დიდი ქვეყნები ევროკავშირის მიტაცებას ცდილობენ, რადგან თუ კი გერმანიის იდეა რეალობად იქცევა, ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ახალ წევრებს არათუ აზრს აღარ კითხავენ, არამედ მათ შესახებ გადაწყვეტილებებსაც მათ გარეშე მიიღებენ. მართული გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ევრობიუროკრატებს უნდათ, რომ თანასწორობაზე დაფუძნებული გაერთიანება უთანასწორო სისტემად აქციონ და ეს პირველ რიგში ყველა ქვეყნისთვის აზიანებს და საფრთხეს უქმნის სუვერენიტეტს.
11: ევროკავშირი შექმნილია თანასწორ უფლებიანობაზე, ადამიანების უფლებების ურყევ დაცვაზე და ამავდროულად სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩაურევლობაზე, მაგრამ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირის მოქმედი ბიუროკრატია დაადგა სოვიეტიზაციის გზას. ამბობენ, რომ უნდა ჰქონდეთ ქვეყნებს მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები, ხოლო არანაირი უფლება. ასეთი რამ ჩვენ გამურული გვაქვს 50 წლის განმავლობაში, როდესაც ფურსელზე დაწერილი იყო, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის 15 ქვეყანას ჰქონდა უფლება, რომ გასულიყო საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ არავითარი პრაქტიკული შესაძლებლობა ამისი არ არსებობდა. ზუსტად იმავე გზას ხომ არ ადგას შემთხვევით ევროკავშირი. რა თქმა უნდა, სუვერენიტეტის სრული განულებაა, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები აქვს ქვეყანას და არავითარი უფლებები.
12: როგორც ჩანს, ევროკავშირი სახეს იცვლის და უფლებიან და უფლებო წევრებად დაიყოფა. ის შემოთავაზება, რომელიც გერმანიამ წარმოთქვა და 12 ქვეყანა მხარი დაუჭირა, სრულებით მიუღებელი არის ისეთ სუვერენული სახელმწიფოსთვის, როგორც არის საქართველო. საქართველოს და სწორედ ამაზე ისაუბრა შალვა პაპუაშვილმა. მაშინ როდესაც გეპოტეჟებიან კავშირში, სადაც პატივს არ ჩენს იდენტობას და არც არანაირი უფლება არ გაქვს, რომ შენი მოსაზრება გამოთქვა, იმაზეც აღარ არის საუბარი, რომ გაიტანო შენი პოზიცია. რა თქმა უნდა, ეს კავშირი ყველაზე მახინჯ ფორმას გვახსენებს ისტორიულად, რაც კი ყოფილა და რაც კი განგვიცდია. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ჩვენ შევძელით და ქართული ენა დავიცავით, თუმცა როგორც ჩანს, ახლა ევროკავშირი გეგმავს, რომ პატარა სახელმწიფოებს არაფრის დაცვის უფლება აღარ ქონდეთ. ეს პროცესი კიდევ ერთხელ მაფიქრებს, რომ რეალურად ოდესმე კი გეგმავდნენ ევროკავშირის გაფართოებას, თუ საქართველო, უკრაინა და ჩვენნაირი სახელმწიფოები მხოლოდ და მხოლოდ ააჟიტირეს ევროკავშირში გაწევრიანების იდეით, იმიტომ რომ მათი საქმე ეკეთებინათ.
13: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ იმ ევროკავშირში შევალთ რა ფორმითაც დღეს გვთავაზობენ, სუვერენიტეტის დაცვა ნამდვილად აღარ დაგჭირდება, იმიტომ რომ აღარ გვექნება. კარგი ბჭყალებში აქ ის არის, რომ ადრე თუ შეფარვით ახერხებდნენ ამას, რომ აი ევროკავშირი ეხა 64-ია და ოღონდ აქ შემოდით და მერე კარგად იქნებით, ეხლა უკვე პირდაპირ ამბობენ, რომ თქვენ არ გჭირდებათ სუვერენიტეტი, ჩვენ ჩაგვაბარეთ და თქვენს ნაცვლად ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. აი ეს არის ის რეალობა, რა რეალობის წინაშე დააყენა ევრობიუროკრატიამ დღევანდელი ევროკავშირი.
10: სანამ გერმანიის იდეა რეალობად იქცევა, რომლის მიხედვითაც ევროგაერთიანებაში ახალ წევრებს ხმის უფლება აღარ ექნებათ, მართველი პარტია ამბობს, რომ საქართველო არასდროს იქნება ისეთ გაერთიანებაში, სადაც მას მეორე ხარისხოვანი ერის სტატუსი ექნება.
9: ეს ნინო არღვლიანი იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას ეხმიანება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილების ამოქმედების შემთხვევაში პატარა ქვეყნები ვეღარ შეძლებენ საკუთარი სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას მაშინ, როდესაც ეს ინტერესები უმრავლესობის პოლიტიკურ გეგმებს არ დაემთხვევა.
14: სულ უფრო მყარდება შთაბეჭდილება, რომ ევროპის დიდი ქვეყნები ევროკავშირის მიტაცებას გეგმავენ, რაც ფუნდამენტურ საფრთხეს შეუქმნის არამხოლოდ ევროპის პოლიტიკურ წონასწორობას და გაფართოების პროცესს, არამედ იმღირებულებებსაც, რომლებზეც ევროკავშირი შეიქმნა და დღემდე მოვიდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაუქმების გერმანულ ინიციატივას უკვე 12 ქვეყანა შეუერთდა. თუკი ეს ინიციატივა განხორციელდა, ევროკავშირი თითქმის გარანტირებულად თანასწორ წევრთა გაერთიანებიდან დიდი სახელმწიფოების მიერ მართულ კავშირად გადაიქცევა. ევროკავშირში წევრობა თვითმიზანი არ არის. ეს არც მოქმედი წევრებისთვის არის ასე და არც კანდიდატი ქვეყნებისთვის. ბრექსიტი ამის საუკეთესო დასტური იყო. წევრობა არის საშუალება, რომ ქვეყანამ უფრო საიმედოდ დაიცვა საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, გააფართოვოს შესაძლებლობები და საერთაშორისო გადაწყვეტილებებზე ისეთი გავლენა მოიპოვოს, რომელიც მხოლოდ საკუთარი ზომით, ეკონომიკური წონითა და პოლიტიკური რესურსებით ვერ ექნებოდა. პატარა სახელმწიფოებისთვის ამ შესაძლებლობის უმთავრესი გარანტია კონსენსუსის პრინციპი. სწორედ კონსენსუსის წესი უზრუნველყოფს, რომ მცირე ქვეყნის ხმა არ დაიკარგოს დიდი სახელმწიფოების ინტერესებსა და უმრავლესობის არითმეტიკაში. ის პატარა სახელმწიფოს აძლევს უფლებას დაბლოკოს მისთვის საზიანო გადაწყვეტილება და მოითხოვოს საკუთარი ეროვნული ინტერესების გათვალისწინება. თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. ისინი ვეღარ შეძლებენ

0: ვენ საკუთარი სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას მაშინ, როდესაც ეს ინტერესები უმრავლესობის პოლიტიკურ გეგმებს არ დაემთხვევა. ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირში გაწევრიანებით სუვერენიტეტის ნაწილის გაზიარებაზე კი აღარ იქნება საუბარი, რაც დღეს უფრო ფართო ეკონომიკური, პოლიტიკური და უსაფრთხოების მიზნების მისაღწევად ნებაყოფლობითი და დაბალანსებული არჩევანია. საუბარი იქნება რეალური სუვერენიტეტის თითქმის სრულ დაკარგვაზე. სახელმწიფო, რომელსაც აღარ შეუძლია მისთვის საზიანო გადაწყვეტილების დაბლოკვა და რომელსაც შეიძლება დაეკისროს ვალდებულებები მისი ნების საწინააღმდეგოდ, თანდათან კარგავს არა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებას, არამედ თავად სახელმწიფოებრიობას. ის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულიდან გადაიქცევა გაცილებით დიდი პოლიტიკური სისტემის მცირე რეგიონად ან გუბერნიად. დიდი სახელმწიფოებისთვის ასეთი მოდელი შესაძლოა ხელსაყრელიც იყოს, ვინაიდან მათი ზომა, ეკონომიკური წონა და პოლიტიკური გავლენა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ისედაც მნიშვნელოვან უპირატესობას უზრუნველყოფს, მაგრამ პატარა ქვეყნებისთვის ეს კატასტროფული ცვლილება იქნება. ამიტომ სულ უფრო აქტუალური გახდება კითხვა, რა ცევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ევროკავშირში წევრობა მნიშვნელოვანი სწორედ იმიტომ არის, რომ ქვეყანამ შეძლოს მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა, საკუთარი ინტერესების გატანა და მისთვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილებების შეჩერება. თუ ქვეყანას ამ შესაძლებლობას ართმევენ, მაშინ ევროკავშირსაც ართმევენ მის მნიშვნელობას, როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის საშუალებას. შესაბამისად, ქრება წევრობის პოლიტიკური ხიბლი და ფუნდამენტური მოტივაციაც. უფრო მეტიც, ასეთ პირობებში ევროკავშირის გარედარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. არც ის უნდა გამოირიცხოს, რომ ამ დისკუსიის ერთ-ერთი ირიბი მიზანი სწორედ გაფართოების შეჩერებაა. უკვე სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ აღარავინ განიხილავს ახალი წევრების მიღებას იმ ევროკავშირში, რომელიც დღეს არსებობს. კანდიდატ ქვეყნებს თავაზობენ არა არსებულ კავშირში თანაცორ წევრობას, არამედ წინასწარ შეცვლილ სისტემას, სადაც მათ წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებები სრულად დაეკისრებათ, ხოლო უფლებები და გავლენა ბერკეტები შეეზღუდებათ. ამიტომ თავარი კითხვა მხოლოდ ის კი არ არის, როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში. თავარი კითხვა, რომელ ევროკავშირში გვთავაზობენ გაწევრიანებას, რა უფლებებით და რამდენად თანასწორი წევრის სტატუსით, რადგან წევრობა, რომელიც ქვეყანას სახელმწიფოებრივ უფლებას ართმევს და მათი დაცვის მექანიზმებს არაძლევს, ინტეგრაცია კი არა სუვერენიტეტის გაუქმება. თუმცა როგორ ჩანს, იუპიტერს ევროპის მოტაცებაც ეპატიება.
1: პროკურატურამ ტრანსნაციონალური დანაშაულები გახსნა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით უცხო ქვეყნის 4 მოქალაქის და 5 იურიდიული პირის სიმართლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ბრალდებულებმა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულების სხვადასხვა ქვეყანაში ჩაიდინეს და უკანონო შემოსავლის გასათეთრებლად აქტივები საქართველოში გადმოიტანეს. საქმე ეხება სხვადასხვა ვალუტით 21 მილიონზე მეტი ლარის ეკვივალენტს. საქართველოს ტრანსპორტის სექტორი 2026 წლის პირველ ნახევარს რეკორდული შედეგებით ასრულებს. ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების მოცულობამ თითქმის მილიონ ტონას მიაღწია, რაც ბოლო ათწლეულის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რეკორდული ზრდაა კონტეინერების გადამუშავებაში. წარმატებული აღმოჩნდა პირველი ნახევარი საქართველოს რკინიგზისთვისაც. გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 10%-ით გაიზარდა და თითქმის 7 მილიონი ტონა შეადგინა. ეს კი ბოლო ათწლეულში წლის პირველი ნახევრის ჭრილში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 15 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30 ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინსვარ როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 28°C,

0: ჭუმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 26 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 8, 12, 22, 23. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი, მაშინეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში, გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 19 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა სოციალურ ქსელში ოპოზიციისა და მათი აქტივისტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით. თითქოს საქართველოში რუსი სამხედრო ცხოვრობს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ირკვევა, რომ პოსტში მითითებული პიროვნება ქვეყანაში არ ცხოვრობს და მეტიც, მის მიერ საზღვრის გადაკვეთა არ დასტურდება. ასევე ყალბია ის პირადი მონაცემები, რომელიც ამავე წყაროებიდან ვრცელდება. ინი გოგიშვილს მოუსმინოთ.
10: შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ და ხაზგასმით განმარტავენ, რომ აღნიშნულ პოსტებში მითითებული რუსი სამხედრო არც საქართველოში ცხოვრობს და მას არც არასდროს გადაუკვეთია ჩვენი ქვეყნის საზღვარი. ამიტომაც მინისტრის მოადგილეს განმარტებით ეს ინფორმაცია თავიდან ბოლომდე არის ყალბი, ისევე როგორც ყალბია ყველა ის პირადი ინფორმაცია, რომელიც ამავე პოსტში წერია, რადგან ივან დებელცინთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული პირადი ინფორმაცია რეალურად სულ სხვა პირს ეკუთვნის, რომელიც ასევე არასდროს ყოფილა საქართველოში. ამიტომაც ალექსანდრე დარახველიძის განმარტებით ეს არის დეზინფორმაციული კამპანია, რომლის მიზანი ერთი მხრივ არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, მეორე მხრივ კი ისეთი ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ქვეყნის იმიჯს დააზიანებს. ამიტომაც მინისტრის მოადგილე მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ არ ენდნონ მსგავსი სახის ყალბი ინფორმაციას და ყოველთვის ასეთი ინფორმაცია ოფიციალურ წყაროებთან გადაამოწმონ.
11: გავსპირონება ქვეყანაში არ იმყოფება და არ ცხოვრობს და სრული სიცრუეა და დეზინფორმაცია ის რომ თითქოს კონკრეტულ პიროვნებებზეც ის საუბრობენ ქვეყანაში დღემდე ცხოვრობს და თავისუფლად გადაადგილდება რა თქმა უნდა ეს არის კლარი სიცრუე და არ შეესაბამება სიმართლეს სამწუხაროდ ბოლო დღეების განმავლობაში ხდება მიზანმიმართულად დეზინფორმაციის გავრცელება რა თქმა უნდა ემსახურება იმას რომ მოხდეს საზოგადოების დეზინფორმირება მათთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება რა საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარების ასე ვთქვათ მიზანმიმართულ დაზიანებას ემსახურება და მინდა მიმართოს საზოგადოებას რომ ასეთი ტიპის ინფორმაცია გადაამოწმონ შესაბამის ოფიციალურ წყაროებთან აღნიშნულ პიროვნებას უზეც საუბრობდნენ საერთოდ არ აქვს საზღვრის კვეთა საქართველოს საერთოდ ნამყოფიც არ არის და სულ სხვა პიროვნების მონაცემები ვრცელდება სამინისტრო და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები მაქსიმალურ კონტროლს ახორციელებენ საზღვარზე იმისათვის რომ ისეთი პირები, რომელთა დაშვებაც არ უნდა მოხდეს საზღვარზე, ეფექტურად მოხდეს მათი კონტროლი და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად დაცული.
10: ბოლო დღეების განმავლობაში ოპოზიციის მხარდამჭერების მხრიდან სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა ინფორმაცია თითქოს საქართველოში რუსი სამხედრო ცხოვრობს, თუმცა ოფიციალური წყაროებიდან ირკვევა, რომ ეს ინფორმაცია არის ყალბი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კიდევ ერთხელ ხაზგასმით განმარტეს, რომ მათი მიზანი არის უცხრელი ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა, შესაბამისად ისინი მუდმივად მკაცრად აკონტროლებენ ქვეყნის საზღვარს.
9: პირდაპირ ეთერში ნინი გოგიშვილი საუბრობდა. და დღის სხვა ინფორმაცია, საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფის ფაქტებზე იმსჯელა ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლო მოსამართლემ სოციალურ ქსელში სიძულვილის ენის გამოყენებისთვის მოქალაქე ზაზახორავა 500 ლარი დააჯარიმა, ხოლო 1500 ლარი დაჯარიმდა მოქალაქე თეიმურას მალანია, რომელმაც Facebook კომენტარის სახით შეურაცხყოფა მიაღწია. თეატროლოგია სიძულვილის ენის ავტორი შეურაცხყოფას არ უარყოფს, თუმცა ამბობს, რომ დაკისრებული ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. პოლიციამ თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 10 ადამიანი ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსის 166 და 173 მუხლები დააკავა. მათ საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი ბანერები ეჭირათ. გარდა ამისა, გამოთქვამდნენ შეურაცხყოფელ ფრაზებს. აქციის მონაწილეების პროტესტი, გამოხატვის თავისუფლებით მანიპულირება და რეალობის საპირისპირო წარმოჩენის მცდელობა შეფასდა მართო გუნში და მოვისმინოთ ეს შეფასებები.
11: ბანერები რაც მათ ჰქონდათ გამოქვეყნებული გარდა ამისა ის სიტყვიერი შეურაცხყოფა რასაც იყენებდნენ აქციის მსვლელობის დროს ეს არ ჯდება არც შეკრება მანიფესტაციის თავისუფლებაში და არც გამოხატვის თავისუფლებაში ეს არის უკვე კანონდარღვევა ჩვენ ყველა მკიცებულებას წარმოადგენს სასამართლოს იმისათვის რომ გადასტურდეს მათი მხრიდან კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება და თუ კი სასამართლო გაიზიარებს ჩვენს არგუმენტებს, ბუნებრივია მათ მიმართებაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ის ადმინისტრაციული სანქციები იქნება ჯარიმა თუ ადმინისტრაციული პატიმრობა, რაც ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსით არის გაწერილი.
12: ამ ხელა ბანერი ხელში გიკავია და ეს გადაღებულია, მაგიტომაც გიკავია, ხო, რომ საჯაროდ გამოჩდეს შენი პოზიცია, ან პოსტი, ან საჯაროდ აყენებს შეურაცხყოფას ადამიანს. ეს არის საჯარო მტკიცებულება. და მე გამოდიან ურცხვა დამტკიცებენ რომ თურმე სიტყვის თავისუფლებისთვის დააკავეს. Ну, ამას უკვე აღარავინ აღარ დაიჯერებს. მათივე მომხრეებიც კი არ იჯერებენ ხოლმე.
13: ჰიპოთეტურად რომ დაუშვათ რომ სააკაცო კვეთის წარმომადგენელმა ავარიის შედეგად სხვა ადამიანს სიცოცხლე მოუსწრაფა და შესაბამისი პასუხისმგებლობაც დაეკისრა. აკაცო კვეთის წარმომადგენელი და კოლექტიური ნაცნობზრობა ეტყვის რომ ადამიანი დააკავეს მანქანის ტარებისთვის. აი ამ ნარატივში შედან ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ სხვა ადამიანის შეურაცხყოფა სიტყვის თავისუფლება ადამიანის სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის დაწვის მცდელობა ეს არის გამოხატვის თავისუფლება ხოლო სტრატეგიული ობიექტის დაკავების მცდელობა და რეალურად ამბოხი ეს არის დემოკრატიისთვის ბრძოლა ამ ნარატივებით ისინი ძალიან გვანან ჯორჯ ორუელსეულ სამყაროს სადაც უმშვიდობა სადაც თავისუფლება მონობა ხოლო უმეცრება ძალა
9: ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესის გაოქმების გერმანულ ინიციატივაზე, რომელსაც უკვე 12 ქვეყანა შეუერთა, პოლიტიკური შეფასებები კეთდება თბილისში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას ეხმიანება პარლამენტის თავმჯდომარე შოლო პაპუაშვილი, აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილების ამოქმედების შემთხვევაში პატარა ქვეყნები ვეღარ შეძლებენ საკუთარი სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას. მართლმგონჩი მიაჩნიათ, რომ თუ ეს იდეა რეალობად იქცევა, ევროკავშირი იქნება გაერთიანება, სადაც უცვლელი დარჩება ვალდებულებები და ნაკლები უფლებები.
14: თუ კონსენსუსის პრინციპი გაუქმდება და გადაწყვეტილებების მიღება მთლიანად დიდი სახელმწიფოებისა თუ მყარი უმრავლესობების ნებაზე გახდება დამოკიდებული, პატარა ქვეყნები ამ ფუნდამენტურ ბერკეტს დაკარგავენ. ისინი ვეღარ შეძლებენ საკუთარი სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას მაშინ, როდესაც ეს ინტერესები უმრავლესობის პოლიტიკურ გეგმებს არ დაემთხვევა. ასეთ შემთხვევაში ევროკავშირში გაწევრიანებით სუვერენიტეტის ნაწილის გაზიარებაზე კი აღარ იქნება საუბარი, რაც დღეს უფრო ფართო ეკონომიკური, პოლიტიკური და უსაფრთხოების მიზნების მისაღწევად ნებაყოფლობითი და დაბალანსებული არჩევანია. საუბარი იქნება რეალური სუვერენიტეტის თითქმის სრულ დაკარგვაზე. სახელმწიფო, რომელსაც აღარ შეუძლია მისთვის საზიანო გადაწყვეტილების დაბლოკვა და რომელსაც შეიძლება დაეკისროს ვალდებულებები მისი ნების საწინააღმდეგოდ, თანდათან კარგავს არა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლებას, არამედ თავად სახელმწიფოებრიობას. ის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულიდან გადაიქცევა გაცილებით დიდი პოლიტიკური სისტემის მცირე რეგიონად ან გუბერნიად. დიდი სახელმწიფოებისთვის ასეთი მოდელი შესაძლოა ხელსაყრელიც იყოს, ვინაიდან მათი ზომა, ეკონომიკური წონა და პოლიტიკური გავლენა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ისედაც მნიშვნელოვან უპირატესობას უზრუნველყოფს, მაგრამ პატარა ქვეყნებისთვის ეს კატასტროფული ცვლილება იქნება. ამიტომ სულ უფრო აქტუალური გახდება კითხვა, რა აზრი აქვს წევრობას, თუ წევრობის უმთავრეს სარგებელსა და ბერკეტებს თავიდანვე გართმევენ. ევროკავშირში წევრობა მნიშვნელოვანი სწორედ იმიტომ არის, რომ ქვეყანამ შეძლოს მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა, საკუთარი ინტერესების გატანა და მისთვის დამაზიანებელი გადაწყვეტილებების შეჩერება. თუ ქვეყანას ამ შესაძლებლობას ართმევენ, მაშინ ევროკავშირსაც ართმევენ მის მნიშვნელობას, როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის საშუალებას. შესაბამისად, ქრება წევრობის პოლიტიკური ხიბლი და ფუნდამენტური მოტივაციაც. უფრო მეტიც, ასეთ პირობებში ევროკავშირის გარეთ დარჩენა შესაძლოა პატარა სახელმწიფოსთვის უფრო სასარგებლოც კი აღმოჩნდეს, რადგან მას სულ მცირე დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება შეუნარჩუნდება. არც ის უნდა გამოირიცხოს, რომ ამ დისკუსიის ერთ-ერთი ირიბი მიზანი სწორედ გაფართოების შეჩერება. უკვე სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ აღარავინ განიხილავს ახალი წევრობის მიღებას იმ ევროკავშირში, რომელიც დღეს არსებობს.
13: ევროკავშირი შექმნილია თანასწორუფლებიანობაზე, ადამიანების უფლებების ურკევ დაცვაზე და ამავდროულად სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩაურევლობაზე. მაგრამ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ევროკავშირის მოქმედი ბიუროკრატია დაადგა სოვიეტიზაციის გზას. ამბობენ, რომ უნდა ჰქონდეთ ქვეყნებს მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებები, ხოლო არანაირი უფლება. ასეთი რამ ჩვენ გამურული გვაქვს 70 წლის განმავლობაში, როდესაც ფურსელზე დაწერილი იყო, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის 15 ქვეყანას ჰქონდა უფლება, რომ გასულიყო საბჭოთა კავშირისგან, მაგრამ არავითარი პრაქტიკული შესაძლებლობა ამისი არ არსებობდა. ზუსტად იმავე გზას ხომ არ ადგას შემთხვევით ევროკავშირი. რა თქმა უნდა, სუვერენიტეტის სრული განულებაა, როდესაც მხოლოდ ვალდებულებები აქვს ქვეყანას და არავითარი უფლებები.
15: როგორც ჩანს, ევროკავშირი სახეს იცვლის და უფლებიან და უფლებო წევრებად დაიყოფა. ის შემოთავაზება, რომელიც გერმანიამ წარმოთქვა და 12 ქვეყანა მხარი დაუჭირა, სრულებით მიუღებელი არის ისეთ სუვერენული სახელმწიფოსთვის, როგორც არის საქართველო, და სწორედ ამაზე ისაუბრა შალვა პაპუაშვილმა. მაშინ, როდესაც გეპოტეჟებიან კავშირში, სადაც არ ცემენ არ ჩენს იდენტობას და არც არანაირი უფლება არ გაქვს, რომ შენი მოსაზრება გამოთქვა, იმაზეც აღარ არის საუბარი, რომ გაიტანო შენი პოზიცია. რა თქმა უნდა, ეს კავშირი ყველაზე მახინჯ ფორმას გვახსენებს ისტორიულად, რაც კი ყოფილა და რაც კი განგვიცდია. საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ჩვენ შევძელით და ქართული ენა დავიცავით, თუმცა, როგორც ჩანს, ახლა ევროკავშირი გეგმავს, რომ პატარა სახელმწიფოებს არაფრის დაცვის უფლება აღარ ქონდეთ. ეს პროცესი კიდევ ერთხელ მაფიქრებს, რომ რეალურად ოდესმე კი გეგმავდნენ ევროკავშირის გაფართოებას, თუ საქართველო, უკრაინა და ჩვენნაირი სახელმწიფოები მხოლოდ და მხოლოდ ააჟიტირეს ევროკავშირში გაწევრიანების იდეით, იმიტომ რომ მათი საქმე ეკეთებინათ.
12: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ იმ ევროკავშირში შევალთ, რა ფორმითაც დღეს გვთავაზობენ, სუვერენიტეტის დაცვა ნამდვილად აღარ დაგჭირდება, იმიტომ რომ აღარ გვექნება. კარგი ბრჭყალებში აქ ის არის, რომ ადრე თუ შეფარვით ახერხებდნენ ამას, რომ აი ევროკავშირი ეხა 3-4-ია და ოღონდ აქ შემოდით და მერე კარგად იქნებით, ეხლა უკვე პირდაპირ ამბობენ, რომ თქვენ არ გჭირდებათ სუვერენიტეტი, ჩვენ ჩაგვაბარეთ და თქვენს ნაცვლად ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. აი ეს არის რეალობა, რა რეალობის წინაშე დააყენა ევრობიუროკრატიამ დღევანდელი ევროკავშირი.
9: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდსა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 26 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 8, 12, 22, 23. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 10 577 21 15. cheriautogeorgia.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.63 ლარი, 1 ევრო 2.99 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.50 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3.36 ლარი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი, 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხიდი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოცსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინდსა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 26 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 8, 12, 22, 23. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტვინსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2-33-159. რადიო

იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას სამუშაოდ სტუმრად, სასწავლებლად ან ტურისტად, გახსოვდეს, არანდო შენი საბუთების ზღვას. წინასწარ გაიგე საქართველოს წარმომადგენლობის მისამართი იმ ქვეყანაში, სადაც მიემგზავრები. მუდმივად ჰქონდეს კონტაქტი შენ სახლობლებთან. ნუ გახდები ტრაფიკინგის მსხვერპლი. იყავი ინფორმირებული, იყავი დაცული. დარეკე სახელმწიფო ცხელთაზე.
1: 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოცსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინსვარ ოდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ჯგუფის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 18, 4, 34, 19, 1. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასრვას 50 წლის ზაფხულში ატლანტის ოკეანის სანაპიროსთან აფროსნობაში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. ქალაქის მცხოვრებლები სანაპიროზე შეკრებილიყვნენ და დიდი ენთუზიაზმით გულშემატკივრობდნენ რეგატის მონაწილეებს. ხომაგობით ისე იყვნენ გართულნი, რომ მაშინვე ვერ შეამჩნიეს ჰორიზონტზე გამოჩენილი კიდევ ერთი ხომალდი. იგი სრული იალქნებით მოემართებოდა ნაპირისკენ, თუმცა არა ნავსაყუდლისკენ, არამედ პირდაპირ რიფებისკენ. ვინ არის ის შეშლილი, ვინც გემს მართავს, ნუ თუ ვერ ხედავს საფრთხეს, ფიქრობდა ხალხი. ადამიანები ცდილობდნენ ეკიპაჟისთვის რაიმე ნიშანი მიეცათ და გაეფრთხილებინათ, მაგრამ ამაოდ. შხუნა კლდეებისკენ სვლას განაგრძობდა. კიდევ ერთი წუთიც და იგი ნაფოტებად უნდა ქცეულიყო. თუმცა მოულოდნელად უზარმაზარმა ტალღამ ხომალდი მაღლა აიტაცა, მან სიტყვა სიტყვით გადაუფრინა რიფებს და ქვიშიან პლაჟს შეეჯახა. შეკრებილმა საზოგადოებამ შვებით ამოისუნთქა, თუმცა სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხომალდს ზღვის შიტი ერქვა. მის ბორძე იდეალური წესრიგი სუფევდა. კაიუტ კომპანიაში მაგი და რვაკაძე იყო გაშლილი. ჰაერში ძვირფასი თამბაქოს სურნელი ტრიალებდა. კამბუში კი ქურაზე ჩაიდანი დუღდა. სანავიგაციო ხელსაწყოები, სამაშველო აღჭურვილობა და ნავები ყველაფერი თავის ადგილზე იყო. აკლდა მხოლოდ ერთი რამ: ადამიანები. გემის ჟურნალში მხოლოდ ერთი ჩანაწერი დახვდათ, დათარიღებული 1840 წლის 15 აგვისტოთი. მიუახლოვდით ბრენტონის რიფს, კურსს არ ვიცვლით. ბრენტონის რიფი ქალაქ ნიუპორტიდან სულ რაღაც 3 მილის დაშორებით მდებარეობს. გამოდის, რომ ზღვის შიტის გუნდს 10 წელი დაშირდა ამ უმნიშვნელო მანძილის დასაფარად. როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? რა გადახდა თავს ხომალდს, ან სად გაქრა ეკიპაჟი? პოლიციის გამოძიებამ შედეგი ვერ გამოიღო. ვერც მეზღვაურები და ვერც მათი ცხედრები ვერ აღმოაჩინეს. ზღვის შიტის ეკიპაჟის იდუმალი გაუჩინარებიდან 100 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ მისტიკური გემის ბედის შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. სავარაუდოდ ჩვენ სიმართლეს ვერასოდე შევიტყვით.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი ელოდა. ახლადმოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13 თუ 14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით ყურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული: წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისა შენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასა მათსა გურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობა სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვიტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაშკაცურმა გულადობამ და შორს გამჭრეტელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინსვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
1: 113. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სათლის გუთანს გავაკეთებ შიქშევაბამ უღლთებსა ზღვაში ვხნავ და ზღვაში ვთესავ ზღვაში მომკი

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 23 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 0

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 28 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 26, ქუთაისში, ფოთსა და ოზურგეთში 28, 29 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ქობულეთში, 30, ბათუმში, სენაკსა და ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალეკო ამინსვარდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ახალციხეში 29, გორსა და სიღნაღში 31, თელავსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 20 ბაკურიანში, 18 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 60 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ბრემ სტოკერი. დრაკულა. თავი მე-19. ჯონათან ჰარკერის ღიური. 1 ოქტომბერი. დილის 5 საათი. ჩვენ გაბედულად გავემართეთ ვამპირის აზებნელად, იმიტომ რომ მინამ შვენიერ განწყობაზე დავტოვეთ. ძალიან მიხარია რომ იგი დაგთანხმდა, დარჩენილიყო და მუშაობა ჩვენ მოგვანდო. მამაკაცებს. რაღაც შიში მიყრუბდა იმის გაფიქრებაზე, რომ ის მონაწილეობას იღებდა ამ საშინელ საქმეში, მაგრამ ახლა, როცა მისი მუშაობა დასრულდა და მინას ენერგიის, გონიერებისა და წინდახედულობის წყალობით მთელი ისტორია შეკავშირებული და ერთი მთლიანობა, შეუძლია ჩათვალოს, რომ მისი მისია შესრულებულია და რომ მამიერიდან შეუძლია დანარჩენი ჩვენ მოგვანდოს. ყველანი აღლუებულები ვიყავით რენფილდის სცენით. იქიდან გამოსვლისას კაბინეტში დაბრუნებამდე სიტყვა არავის დაგვსტენია. შემდეგ მისტერ მორისმა უთხრა ექიმ სიუარს: მომისმინე ჯონ, ჩემი აზრით თუ ამ ადამიანს რაიმე საძრახისის საქციელი არ აქვს ჩაფიქრებული, მაშინ ის ყველაზე ნორმალურია გიჟებს შორის, რომლებიც სოდესმე შემხვედრია. ამაში ბოლომდე არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მე მგონია მას რაღაც სერიოზული მიზანი ჰქონდა და თუ ასეა, მაშინ სამწუხარო აკიდეს, რომ არ მოხერხდა მისი სურვილის ასრულება. მე და ლორდი გოლდმინგი ჩუმად ვიყავით, მაგრამ ექიმმა ვან ხელსინკმა დაამატა: შენ ჩემზე მეტი იცი გიჟებზე, ჯონ, და ის მიხარია. ჩემზე რომ ყოფილიყო დამოკიდებული მისი განთავისუფლების საკითხი, შიშობ რომ ასეც მოიქცეოდი, რა თქმა უნდა მის ისტერიულ შეტევამდე, რასაც ბოლოს ჰქონდა ადგილი. მაგრამ სწავლა სიბერემდეო და კიდევ კარგი, რომ წადილი არ აუსრულეთ. რაც უნდა მოხდეს, ყველაფერი კარგის მომასავებელია. ექიმმა სიუარდმა უპასუხა: არ ვიცი, მაგრამ გეთანხმები. ეს ადამიანი ჩვეულებრივი შეშლილი რომ იყოს, დაუჯერებდი მას, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც გაუგებარი ხაზით არის გრაფთან დაკავშირებული. ასე რომ შიშობ მის უსაქციელობაზე თვალის დახუჭვით ჩვენი საქმე არ ვაზარალო. ვერ დავივიწყებ როგორ ითხოვდა იგი კატას, შემდეგ კი თითქმის ასეთივე მონდომები ცდილობდა ჩემთვის კბილები ტყელი გამოეყადრა. გარდა ამისა იგი გრაფს ბატონსა და მბრძანებელს უწოდებს, აქედან გასვლა უნდა, რათა მას რაღაც ეშმაკისეული გზით დაეხმაროს. ჩვენ საზიზღარ ვამპირს თავის განკარგულებაში ყავს მგლები, ვირთხები და მთელი თავისი საძმო. ფიქრობ, რომ იგი არითაკილებს დასახმარებლად პატივცემულ შეშლილსაც მიმართოს, თუმცა სიმართლე რომ ვთქვათ, იგი სრულიად დალაგებით ლაპარაკობდა. იმედი მაქვს, სანიტრები უფრო წინდახედულები იქნებიან ვიდრე აქამდე და არ მისცემენ მას გაქცევის საშუალებას, თორემ მოსაოდენ სამუშაოსთან დაკავშირებით, რასაც სავარაუდოდ დიდი ადამიანური ძალისხმევა დასჭირდება, მრავალი უსიამოვნება შეიძლება მოხდეს. მოგელო მეგობარო ჯონ, უპასუხა პროფესორმა. ჩვენ ყველანი ვცდილობთ ამ საშინელ და სამწუხარო შემთხვევაში ჩვენი მოვალეობა შევასრულოთ. ყოველი ჩვენგანი ისე იქცევა, როგორც საჭიროდ თვლის, მაგრამ რა დაგჩენია ყოვლად მოწყალე უფლის იმედის გარდა? ლორდი გოლდამინგი რამდენიმე წუთით გავიდა ოთახიდან და როცა დაბრუნდა ხელში ვერცხლის პატარა სასტვენი ეკავა. ეს ძველი ჯურღმული ალბათ ვირთხებითა სავსე, თქვა მან. ყოველ შემთხვევისათვის დამცავი საშუალება წამოიღე. კედელ შემოუარეთ და სახლისაკენ გავემართეთ. ცდილობდით ხების ჩრდილში გვევლო. როდესაც შესასვლელთან მივედით, პროფესორმა თავისი ტომარა გახსნა და ნივთები ამოაწყო. ისინი 4 პატარა გროვად დაახარისხა, რომლებიც ალბათ თითოეული ჩვენგანისათვის იყო განკუთვნილი. შემდეგ მან მოგმართა: ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ძალიან სარისკო საქმეს ვიწყებთ და ყოველგვარი იარაღი დაგჭირდით.

ხდება. ჩვენი მტერი მხოლოდ როგორც სული როდია ძლიერი. გახსოვდეთ, მას 20 ადამიანის ზალა აქვს. ამავე დროს კი ჩვენ სრულიად შეულებრივი კისერი და ყელი, რომლებიც უბრალოდ ზალას ემორჩილება. ადამიანებს, რომლებიც ერთად მასზე ძლიერნი არიან, შეუძლიათ მისი დროებით შეკავება, მაგრამ მაინც ვერ შეძლებენ ისეთი ზიანი მიაყენონ, როგორც მას ზალუც, რომ ჩვენ მოგვაყენოს. მის შეხებას ლომის კი უნდა მოირიდოს, ეს გულთან ახლოს იქონიეთ, თქვა მან, პატარა ჯვარცმა აიღო და პირველს მე გამომიწოდა, რადგან მასთან ყველაზე ახლოს ვიდექი. ეს ყვავილები კისერზე ჩამოიცვი, მან ივრის დამჭკნარი ყვავილების გვირგვინი გამოგვიწოდა, ხოლო სხვა ჩვეულებრივი ტიპის მტრებისათვის ეს რევოლვერი და დანაიღეთ. ყოველი შემთხვევისათვის, აი თქვენ სიცქნა ელექტრონათურები, რომლებიც შეგიძლიათ მკერდზე მიიმაგროთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იარაღი გახლავთ, ის ფუჭად არ უნდა დახარჯოთ. ეს იყო ნაკურთხი ობლატის პატარა ნაჭერი, რომელიც მან კონვერტში ჩადო და გადმომცა. ახლა დამატა, მან კარი უნდა გავაღოთ ჯონ, თუ ვერ მოახერხებთ, მაშინ სახლში ფანჯრიდან უნდა შევაჭრათ. ექიმას იორდმა რამდენიმე გასაღები მოსინჯა, ამასთან მისმა ქირურგიულმა ჩვეამ კარგი სამსახური გაუწია, სწრაფად მონახა შესაფერი და კარი გააღო. შენს ხელთავართ უფალო, თქვა პროფესორმა, პირჯვარი გადაიწერა და ზღურბს გადააბიჭა. კარი მიუხურეთ, რომ არავისი ყურადღება არ მიგვექცია, როცა ჩვენს ელექტრონათურებს ავანთებდით. პროფესორმა ფრთხილად მოსინჯა საკეტი. ამის შემდეგ ყველა მამონტე ჩვენი ნათურები და ძიება შეუდექით. არ მტოვებდა შეგრძნება, რომ ჩვენთან ერთად კიდევ ვიღაცა იმყოფებოდა. ალბათ ეს იმ მოგონების შედეგი იყო, რომლებიც ტრანსილვანიაში მოგზაურობის შემდეგ განუყრელად არსებობდა ჩემ სულში. მომეჩვენა, რომ დანარჩენებიც იმავეს განიცდიდნენ, რადგან შევნიშნა, რომ ყოველ ბგერაზე, ყოველი ახალი ლანდის გამოჩენისას, ყოველ შრიალზე გამუდმებით აქეთ იგით იყურებოდნენ. ყველაფერი მტვრის სქელი ფენით იყო დაფარული. იმ ადგილების გამოკლებით, სადაც ახალი კვალი მოჩანდა, რაც ჩემი ნათურით დანათებისას გავარჩიე. კედლებიც ასევე მტრიანი იყო, ხოლო კუთხეებში მასობრივი აბლა ბუდები ეკიდა. დარბაზში მაგიდაზე გასაღების დიდი ასხმა იდო თითოეულ მათგანზე დროისგან გაყვითლებული იარლიყებით. როგორც ჩანდა, ისინი რამდენჯერმე იყო გამოყენებული, რადგან მაგიდის მტვერიდან გადასაფარებელს რამდენიმე ერთნაირი კვალი აჩნდა. პროფესორი ჩემკენ შემობრუნდა და მკითხა: იცნობ ამ ადგილს, ჯონათან. შენ მისი გეგმა შეადგინე და ყოველ შემთხვევაში შენთვის უფრო ნაცნობია, ვიდრე ჩემთვის. სად არის სამლოცველოს გზა? ვებუნდოვანი წარმოდგენა მქონდა, თუ სად მდებარეობდა სამლოცველო, თუმცა აქ წინა ვიზიტის დროსაც ვერ მივაღწია იქამდე. ბოლოს და ბოლოს რამდენიმე არასწორი შესახვევის შემდეგ ვიპოვე გზა და დაბალი კამაროვანი მუხის კარის წინ აღმოჩნდი, რომელიც რკინის ნაჭრებით იყო შემოჭედილი. აი სად არის, თქვა პროფესორმა და თავისი ლამპით გაანათა სახლის პატარა გეგმა, რომელიც შემი კორესპონდენციისაგან იყო კოპირებული, რაც სახლის დაქირავებას ეხებოდა. ასხმაში ჩვენთვის საჭირო გასაღები მოუძებნეთ და კარი გავაღეთ. რაღაც უამურს ველოდებოდით, რადგან კარის გაღების დროს ჭუჭრუტანიდან სუსტი საზიზღარის სუნი იპარებოდა, მაგრამ რავი ველოდით იმ სიმყრალეს, რაც სხვირში გვეტაკა. არცერთი ჩვენთაგანი ჩემს გარდა არ შეხვედრია ადრე გრაფს, ხოლო როცა მას ხვდებოდი, იგიან თავის ოთახებში იმყოფებოდა, მაგრამ მარხვის სტადიაში, ან და თუ ქორფა სისხლით იყო გამზღარი დანგრეულ შენობაში სუფთა ჰაერზე. აქ კი სადგომი პატარა და დახურული იყო. გარდა ამისა, აქ ათეულობით წელი არავის უცხოვრია, რის გამოც ჰაერი აშმორებულიყო, რაც გულის რევას იწვევდა. ჩვეულებრივ პირობებში ასეთი სიმყრალე გვაიძულებდა თავი დაგვენებებინა ამ საქმისათვის, მაგრამ ეს უჩვეულო შემთხვევა იყო, ხოლო მიზანი, რომლისგანაც მივისწრაფოდით, ძალას გმატებდა, რაც უბრალო ფიზიკურ უსიამოვნებებზე ძლიერი იყო. ზიზღის პირველი შეტევის შემდეგ ყველა ერთად შეუდექით საქმეს, თითქოს ეს საზიზღარი ადგილი ვარდების ბაღი იყო. იქაურობა დაწვრილებით დავათვალიერეთ, მანამდე კი პროფესორმა თქვა: ჯერ ერთი უნდა შევმოწმოთ, რამდენი ყუთი დარჩა, შემდეგ უნდა გამოვიკვლიოთ ყოველი ნახვრეტი, ყოველი ჭუჭრუტანა, ყოველი კუთხე და ვნახოთ, ხომ არ არის რაიმე მინიშნება, რა მოუვიდა დანარჩენ ყუთებს. ერთი თვალი შევლებაც საკმარისი იყო იმის გასაგებად, თუ რამდენი დარჩა, რადგან მიწიანი ყუთები უზარმაზარი ზომის გახდა და შეუმჩნეველი, რა თქმა უნდა, ვერ დარჩებოდა. 50-დან დარჩენილიყო სულ 29. თავზარი დამეცა, როცა შევნიშნა, რომ ლორდი გოდალმინგი უეცრად შებრუნდა და ჩაბნერებულ გასასვლელს გახედა. მეციქით გავიხედა და წუთით გული გამიჩერდა. მომეჩვენა, რომ გრაფის სილუეტს ვხედავდი, რომელიც ჩრდილში ისახებოდა. გარკვეით დავინახეთ სპიერი, მკვდრისფერი, კაუჭცხვირიანი სახე, წითელი თვალებითა და სისხლისფერი ტუჩებით. ეს სულ ერთი წამით გაგრძელდა. ლორდმა გოდალმინგმა თქვა: მომეჩვენა, რომ ვიღაცის სახე დავინახე, მაგრამ ეს მხოლოდ ჩრდილების თამაშია. და განაგძო თავის

ცი გამოკლევა. ჩემი ნათურა მითითებულ მხარეს მივანათე და იქით გავეშურე. არავითარი კვალი არ მინახავს, ხოლო რადგან იქ საყრდენი კედლების გარდა არაფერი შეხოდრია, შესაბამისად სამალავიც არსად უნდა ყოფილიყო. ჩავთვალე, რომ ეს ზმანება შიშმა გამოიწვია და ჩემი თანამგზავრებისათვის არაფერი მითქვამს. რამდენიმე წუთის შემდეგ დავინახე, როგორ დაუწია უკან მორისმა უეცრად იმ კუთხიდან, რომელსაც იკვლევდა. ყველა ინსტინქტურად მივაბრუნეთ თავი იქითკენ, რადგან ნერვები ერთნაირად ჰქონდა დაძაბული და ფოსფორისებური წერტილების მთელი მასა დავინახეთ, რომლებიც ვარსკვლავებივით ციმციმებდნენ. უნებურად ყველამ უკან დავიხიეთ, როცა დავინახეთ, რომ ეს კუთხე ვირთხებით იყო სავსე. ერთი ორი წუთი უძრავად ვიდექის შემდეგ ლორდი გოდალმინგი, რომელიც ალბათ მომზადებული იყო ასეთი შემთხვევისათვის, უზარმაზარ კინით მოჭედილ კართან მივიდა, რომლის გარე მხარე ექიმა სიუარდმა აღწერა თავის დღიურში. საკეთში გასაღები გადააბრუნა, გამოწია უზარმაზარი ურდულები და ბოლომდე გამოაღო. შემდეგ ჯიბიდან ვერცხლის პატარა სასტონი ამოიღო და ყურის წამღებად დაუსტვინა. მის საპასუხოდ გარედან ძაღლების ყეფა გაისმა და ერთ წუთში სამმა ფოქსტერიერმა მოირბინა. კარისაკენ გაუცნობიერებლად მივიწიეთ, შემთხვევით შევნიშნე, რომ ამ ადგილას მტვერი თითქმის აღარ იყო. როგორც ჩანს, უკმარი ყუთები ამ გზით გაეტანათ. ამ ერთი წუთის მანძილზე ვირთხების რაოდენობა კიდევ გაიზარდა. ძაღლებმა მათკენ გაიწიეს, მაგრამ სახლის ღურბზე შეჩერდნენ, დაიღრინეს, შემდეგ ერთდროულად აიშვირეს ცხვირები და ალბედითად აყმულდნენ. ლორდმა გოდალმინგმა ხელში აიყვანა ერთი ძაღლი, შიგნით შემოიყვანა და ძირს დაუშვა, როგორც კი მისი ფეხები მიწას შეეხო, სიმამაცე დაუბრუნდა და თავის ბუნებრივ მტრებს ეცა. ვირთხებმა მოკურცხლეს სანამ ფოქსტერიერი თუნდაც ერთი მათგანის დაგლეჯას მოასწრებდა. ვირთხები ისევე სწრაფად გაქრნენ, როგორც გამოჩნდნენ. მათი გაუჩინარების შემდეგ თავისუფლად ამოვისუნთქეთ, თითქოს რაღაც დემონისათვის დაგვეღწიოს თავი. ხალისიანი განწყობა დაგვიბრუნდა. არ ვიცი ეს რამ გამოიწვია. მკვდარი ატმოსფეროს განიავებამ, სამლოცველოს გაღებული კარისყალობით თუ იმ შვებამ, რაც სუფთა ჰაერმა მოგვანიჭა. საშინელების ლანდი თითქოს ძველი სამოსივით მოვიშორეთ და ჩვენი მოსვლის მიზანმაც ნაწილობრივ დაკარგა თავისი შემზარავი მნიშვნელობა, თუმცა ჩვენი გადაწყვეტილება ოდნავადაც არ შეგვიცვლია. კარი ჩავკეტეთ, ურდულები გადავწიეთ, ძაღლებს თავი მოუყარეთ და ძიება გავაგზელეთ. ვერაფერს მივაგენით სქელი მტვრის გარდა. მაშინ ყველაფერი ხელუხლებელი იყო, ჩემი პირველი ვიზიტის დროინდელი ნაკვალევიც კი. ძაღლებს ერთხელაც არ გამოუხატავთ შიშის რაიმე ნიშანი და როცა სალოცავს დაუბრუნდით, ჩვენს გარშემო ისე აფანცქალდნენ, თითქოს კურდღლებზე სანადიროთ ემზადებოდნენ. აღმოსავლეთით აისი უკვე ალისფრათენთო. როცა გარეთ გამოვედით, ექიმა ვან ხელსინკმა ასხმიდან შესასვლელი კარის გასაღები ამოაძრო, დაკეტა და გასაღები ჯიბეში ჩაიდო. აქამდე, თქვა მან, ძალიან ძნელი ღამე ჰქონდა. ჩვენ თავიდან ავისილეთ ყოველგვარი გართულება, რისიც ძალიან მეშინოდა დამავე დროს, გავიგეთ რამდენი ყუთი აკლია. ყველაზე მეტად ისმახარებს, რომ ეს პირველი და შესაძლოა უძნელესი და ყველაზე საშიში ნაბიჯი განხორციელდა ჩვენი ძვირფასი მადამ მინას გარეშე. მისი ძილის გატეხვისა და სხვადასხვა საშინელებით გამოწვეული უძილობის გარეშე, რაც შეიძლებოდა არასოდეს დაივიწყებინა. ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა გვეთქვა ქიში ჭადრაკის იმ პარტიაში, რომელსაც ადამიანური სულების გადასარჩენად ვთამაშობთ. ახლა კი შინ წავიდეთ, განთიადი ახლოვდება. პირველი ღამის მუშაობით შეიძლება კმაყოფილები ვიყოთ. როცა დაბრუნდით, ყველაფერი მშვიდად იყო. მეფეხაკრებით შევედი ჩვენს ოთახში. მინას ეძინა და ისე ჩუმას უნთქავდა, რომ მის გასაგონად დახრა მომიხდა. იგი ჩვეულებრივზე ფერმკრთალია. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელმა შეკრებამ მასზე ცუდად არ იმოქმედა. პროფესორის მადლობელი ვარ იმის გამო, რომ მინა ჩვენი მომავალი სამუშაოსა და თათბირების სფეროდანაც კი გამორიცხა. ზოგიერთი რამ შეაშფოთებდა მის მენას და ამავე დროს მათი დამალვა შესაძლოა უარესი ყოფილიყო, ვიდრე გამხელა, თუ კი ისი ეჭვებდა, რომ რაღაცას უმალავდნენ. ამერიდან ჩვენი მუშაობა მისთვის აკრძალული წიგნი უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში, მანამდე სანამ არ შევძლებთ უთხრათ, რომ ყველაფერი დამთავრდა და რომ დედამიწა განთავისუფლდა მიწისქვეშა სამყაროს უჩხულისაგან. 1 ოქტომბერი, მოგვიანებით. სრულიად ბუნებრივია, რომ დიდხანს ვიძინეთ, რადგან გუშინდელი დღე მთლიანად მუშაობას მოვანდომეთ და არც ღამეს მოუტანია შვება. თითქოს მინასაც კი შეეხო გუშინდელი დღის დაქანცულობა, იმიტომ რომ თუმცა მე თვითონ ლამის შვა დღემდე მეძინა, მაინც მასზე ადრე ავდექი და შემდეგ ძლივს მოახერხე მისი გაღვიძება. ისე მაგრად ეძინა, რომ გაღვიძებულმა უცებ ვერც მიცნო და გამოუთქმელი შიშით შემომხედა, როგორც კოშმარის მერე ხდება ხოლმე. იგი ოდნა უჩიოდა დაღლას და მეც არ შემიშლია მისთვის ხელი დასვენებაში. ექიმ სიუარდის დღიური, 1 ოქტომბერი.

ჩვენ დღეზე პროფესორმა გამაღვიძა. იგი ჩვეულებრივზე მხიარული და ხალისიანი იყო, ალბათ წუხანდელი მუშაობის შედეგებით რაღაც საკითხები გაარკვია და ცოტა შვებით ამოისონქა. დღევანდელ ღამესთან დაკავშირებით უცებ მითხრა. შენი ამატყოფი ძალიან მაინტერესებს, შეიძლება ერთად ვეწვიოთ, მაგრამ თუ ძალიან დაკავებული ხარ და საწინააღმდეგო არაფერი გაქვს, მარტო შემიძლია მივიდე ჩემთვის სიახლეა შეშლილი, რომელიც ფილოსოფოსივით საუბრობს და ასე საღად მსჯელობს. მე სასწრაფო სამუშაო მქონდა, უთხარი, მოხარული ვიქნები თუ მარტო მიხვალ. ამ შემთხვევაში ჩემი ლოდინი არ მოგიწევს მეთქი. შემდეგ სანიტარი გამოვიძახე და ყველაფერი აუხსენი. მუშაობა გავაგრძელე და მალე დავამთავრე კიდეც, როგორც ჩანს, დრო მართლაც ძალიან სწრაფად გავიდა, რადგან ვან ჰელსინკმა დაბრუნება უკვე მოასწრო. ხელს ხომ არ შეგიშლი? თავაზე რამთან კითხა კარში მდგომა. არანაირად უპასუხე მე. შემოდი, მუშაობა დავამთავრე, თავისუფალი ვარ. ახლა შემიძლია წამოგყვე თუ გსურს. აღარ არის საჭირო. ნახე. აბა, შეიძლება რომ ჩემზე არც ისე მაღალი აზრისა. ჩვენი შეხვედრა ხანმოკლე აღმოჩნდა. როცა ოთახში შევედი, სკამზე იჯდა და იდაყვებით მუხლებს აკნობოდა. სახეზე პირქუში დაუკმაყოფილებლობა ეხატა. რაც შეიძლება მხიარულად მიმართე და რამდენადაც შემეძლო პატივისცემით. მან არაფერი მიპასუხა. ნუ თუ ვერ მცნობთ მეთქი, ვკითხე. მისმა პასუხმა ნაკლება დაამშვიდა. ძალიან კარგად გიცნობთ თქვენ ბებერი ბრიყვი ვან ჰელსინკი ბრძანდებით. მინდა რომ თქვენს იდიოტურ თეორიებთან ერთად აქედან მოშორდეთ. წეული მსიყოს ყველა სკელკანიანი ჰოლანდიელი. მეტი აღარაფერი უთქვამს. იჯდა შუბულშაკრული, უშფოთველად და ჩემდამი ისეთი გულდილობით, თითქოს ოთახში საერთოდაც არ ყოფილიყავე. ამჯერად ასე დაგვარგე შანსი რაიმე მესავლა ამ ბრძენი უგუნურისაგან, ამიტომ გადაწყვიტე წავიდე და თუ შესაძლოა გული გადავაყოლო ჩვენს მშვენიერი მადამ მინასთან სასიამოვნო საუბარში. უზომოდ მიხარია რომ მას აღარ შეაშფოთებს ეს საშინელებები. თუმცა ჩვენ კი ძლიერ დაგოკლდება მისი საზოგადოება, მაგრამ მაინც ასე ჯობს. მინა ჰარკერის დღიური. 1 ოქტომბერი. ჩემთვის ცოტა უჩვეულოა ბინ ბუნში ვიმყოფებოდა ჯონათანის სრული ნდობის ამდენი წლის შემდეგ. ხედავდე განზრახ როგორ გაურბის იგი საუბრებს ჩემთვის ყველაზე საინტერესო თემებზე. უშინდელი კანცის გამწყვეტი დღის შემდეგ დიდხანს მეძინა და თუმცა ჯონათანსაც ღრმადეძინა, მაინც ჩემზე ადრე ადგა. სანამ წავიდოდა ისე ნაზად დალერსიანად მელაპარაკა როგორც არასდროს, მაგრამ ერთი სიტყვაც არ დასენია იმის შესახებ, რა შემთხვეთ გრაფის სახლში არა და უნდა სოდნოდა როგორ ღელავდი. საყვერელი საბრალო ბიჭი, ალბათ ამან ძალიან გაანერვიულა. ისინი ხომ შეთანხმდნენ რომ ჩემთვის უკეთესია შორს ვიყო ამ სამუშაოსაგან და მეც დავთანხმდი, მაგრამ როგორი ასატანია, როდესაც ხვდები რომ რაღაცას გიმალავენ. მაგრამ რა გაეწყობა? ოდესმე ჯონათანი ყველაფერს მიამბობს, მე კი იმისათვის რათა არიფიქროს რომ რაიმეს უმალავ, ძველებურად გავაგზელებ ჩემს დღიურს. თუ რაიმეში დაეჭდება დღიურს უჩვენებ, რომლებშიც ჩემი ყოველი აზრი წერია, რათა მისმა ძვირფასმა თვალებმა წაიკითხონ. დღეს ზალზე დარდიანი ვარ და სასოწარკვეთილი, ალბათ ეს საშინელი მხელვარების ბრალია. წუხლ როდესაც ყველა წავიდა, დასაძინებლად დავწექი. უბრალოდ იმიტომ რომ მათ ასე დამიბარეს. ძილი არ მეკარებოდა და მოუთმენლად ველოდი გამეგო როგორ მიდიოდა მათი საქმე. ყველაფერი მახსენდებოდა რაც მოხდა ლონდონში ჩემი და ჯონათანის შეხვედრის შემდეგ და ეს ყველაფერი ბედისერი საშინელ ტრაგედიად მესახება, რასაც შეუბრალებლად მივყავართ რაღაც დასასრულისაკენ. ვაიტბიში რომ არ ჩავსულიყავი ძვირფასის საბრალო ლუსი ახლა ჩვენთან იქნებოდა. მას არავითარი სურვილი არ ჰქონდა სასაფლაოზე წასულიყო, სანამ მე არ მივედი. იქ ჩემთან ერთად დღისით რომ არ მისულიყო, იქაურობა მძინარესაც ვერაფრით მიიზიდავდა და ურჩხულით ვერაფერს დააკლებდა. ო, რატომ წავედი ვაიტბიში? კარგად არ მახსოვს როგორ ჩამეძინა. მახსოვს მხოლოდ რომ უეცრად ზაღლების ყეფა და მრავალი უცნაური ხმა მომესმა ზუსტად მისტერ რემფილდის ოთახიდან, რომელიც ჩემს ქვემოთ მდებარეობს. ვიღაცამ ხმამაღლა დაუკრა გამები. შემდეგ სრული დუმილი ჩამოვარდა იმდანად ღრმა, რომ ძალზე განმაცვიფრა. ავდექი და პანჯერაში გავიხედა. ყველაფერი ბნელი და მდომარე იყო, პირქუში და გაქვავებული, ასე რომ თეთრი ნისლის წვრილი ზოლი, რომელიც ნელა მოცოცავდა ბალახზე სახლისაკენ, ერთადერთი ცოცხალი წერტილი იყო ბუნებაში. მე ფიქრობ, რომ სევდიანი აზრების უკუგდება სასარგებლო გამოდგა, რადგან როდესაც საწოლს დაუბრუნდი, ვიგზენი როგორ მომერია ძილი. ერთხანს მშვიდად ვიწექი, მაგრამ ვერაფრი დავიძინე. ამიტომ ისევ ავდექი და პანჯრიდან გადავიხედე. ნისლი ახლა ზუსტად სახლთან გაშლილიყო, ასე რომ შემეძლო დამინახა როგორ იწვა იგი კედლებთან, თითქოს ფანჯრებს ეპარებაო. უბედური რენფილდი კიდევ უფრო მეტად ხმაურობდა თავის ოთახში და

გაკეთება არ შემეძლო, რადგან ხელები, ფეხები და ტვინი საშინლად დამძიმებული მქონდა. ამრიგად შფოთიანად მეძინა და ვფიქრობდი. შემდეგ მომეჩვენა, რომ ჰაერი მქისზე ნესტიანი და ცივი გახდა. სახიდან საბანი გადავაძრე და ჩემ და გასაოცრად დავინახე, რომ გარშემო ყველაფერი გაუფერულდა. აირ მაშუქი, რომელიც სანთებული დავტოვე ჯონათანისთვის, ციცქნა წითელ ნაპერწკლებს გავდა ერთიან ნისლში, რაც, როგორც ჩანდა, უფრო შესქელდა და ოთახში შემოაღწია. მაშინ გამახსენდა, რომ ფანჯერა ღია დამჩა, სანამ დასაძინებლად დავწებოდი. ამაში დასარწმუნებლად ფანჯერასთან მინდოდა მისვლა, მაგრამ რაღაც ლეთარგიულმა ძილმა ფიზიკურათაც შემბოჭა და სულიერადაც. თვალები დახუჭე, მაგრამ ხუთუთოებს შორს შემეძლო დამენახა. საოცარია, როგორ ოინებს გვიწყობენ ხოლმე სიზმრები და როგორი ფანტაზიორობა შეგვიძლია მათ შესაბამისად. ნისლი სულ უფრო სქელდებოდა და ახლა უკვე ვარჩევდი, როგორ იჭრებოდა იგი ოთახში. ნისლი კვამლისა და ორთქლის ბოლქვების სახით ფანჯრიდან კი არ შემოვიდა, არამედ ჭუჭრუტანიდან. ნისლი კიდევ უფრო შესქელდა და შეგროვდა ღრუბლის სვეტის სახით, რომლის წვერშიც აირ მაშუქის სინათლე შემეძლო გამერჩია, რაც წითელი თვალივით ენთო. თაბრუმეს ხმოდა და ოთახში ღრუბლის კოლონაც ბრუნავდა, მაგრამ უეცრად ჩემ თვალწინ მაშუქის ალი გაორმაგდა და აციმციმდა, როგორც მომეჩვენა, ორი წითელი თვალივით. იმის მსგავსად, როგორც ლუსი მიამბო ჩვენი ერთ-ერთი სერნობის დროს, როცა ჩამავალმა მზემ გაანათა წმინდა მარიამის ეკლესიის ფანჯრები კედლებზე. უცებ შეშინებულს გამახსენდა, რომ ჯონათანმა ზუსტად ასევე დაინახა ის საშინელი ქალები, რომლებიც მთვარის შუქში მოფარფატე ნისლისაგან რეალურ ქმნილებად იქცნენ. და ალბათ ძილში ცუდად გავხდი, რადგან ყველაფერი ბნელ ნისლად გადაიქცა. გონების ბოლო გამონათება იყო მეწამულ თეთრი სახის ფანტასტიკური ზმანება, რომელიც ნისლში გამოისახა. ამგვარ სიზმრებს ფრთხილად უნდა მოეკიდო, რადგან მათ შეუძლიათ გონებას ავნონ კიდეც, თუ კი მეტისმეტად ხშირად განმეორდებიან. შემეძლო მეთხოვა ექიმ ან ხელსინკისათვის, ან ექიმ სტიუარდისათვის რაიმე გამოეწერათ უძილობის საწინააღმდეგო, მაგრამ მათი შეშინება არ მინდა, რადგან ახლა ისედაც საკმაოდ ღელავენ ჩემზე. მეცდები დღეს კარგად გამოვიძინო, თუ ვერ მოახერხებ, ვთხოვ ქლოროფორმის დოზა მომცენ. ის არ მოვნეს, თუ კი ბოროტად არ გამოვიყენებ, მაგრამ ღამის კარგ ძილს მონგრის. წუხანდელი ძილი უძილობაზე უფრო მეტად დამღლელი აღმოჩნდა. 2 ოქტომბერი, 10 საათი. წუხელ სიზმრების გარეშე მეძინა. ვერ გავიგე ჯონათანი როდის დაბრუნდა, მაგრამ ძილმა ვერ გამომაკეთა, რადგან დღეს საშინელ სისუსტეს და სასოწარკვეთილებას ვგრძნობ. მთელი გუშინდელი დღე ვცდილობდი რამე წამეკითხა ან ვიწექი და ვთვლემდი. დღისით მისტერ ენფილდმა ჩემთან შეხვედრის ნებართვა ითხოვა. საბრალო ადამიანი, იგი ძალიან ორიდებული იყო, ხოლო დამშვიდობების წინ ხელზე მიამბორა და დამლოცა. ამან ჩემზე ძალიან იმოქმედა. ვტირი, როცა ის მახსენდება. ამის დანახვაზე ჯონათანი ძალიან ინერვიულებდა. მათ გასამხნევებლად ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემეძლო და ამან მეც დიდი სარგებლობა მომიტანა. ჩემი დაღლილობა სულ დამავიწყდა. ვახშმის შემდეგ დასაძინებლად გამაგზავნეს. თვითონ კი ყველანი ერთად წავიდნენ, როგორც თქვეს, მოსაწევად, მაგრამ მე ვიცი, რომ ერთმანეთისათვის მთელი დღის შტაბეჭლებების გაზიარება უნდოდათ. ჯონათანს შევატყე, რომ მათთვის რაღაც მნიშვნელოვანის გამხელა სურდა. სულაც არ მეძინებოდა, ამიტომ ვთხოვე ექიმ სიუარს რაიმე საძილი საშუალება მოეცა, რადგან გასულ ღამეს სულად მეძინა. ის იმდენად კეთილია, რომ თვითონ მომიმზადა საძილი ფხვნილი. გადმომცა და მითხრა, რომ ის არაფერს მავნებდა. მეც მივიღე და დაძინებას ველოდები, მაგრამ ჯერჯერობით ამაოდ. იმედი მაქვს, რომ სწორედ მოვიქეცი. ძილთან ერთად შიშის მეძალება, ზოგჯერ ფიქრობ, რომ სისულელეს შავდივა, როცა თავს გაღვიძების საშუალებას ვართმევ. სულ ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ეს შეიძლება დამჭირდეს, მაგრამ უკვე თვალები მეხუჭება ძილინებისა. ბრემ სტოკერი, დრაკულა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави Меоце. Джонатан Харкерис Гиури. 1 октября. Сагамс. Томас Спеллингс чемтан Бетнал Гринши миусаре, маграм саубедурот иги исе дгэши иго, ром арафрис гахсанеба ар шеэзло. Миси цолисаган майн шевитқве, ром Спеллинги холод Смолеттис танашемце иго, ромлис фирмис пасхвисгебел пирс армоадгенс, сасе ром гадацквите Волворпши цавсулиqავи. Мистер Джозеф Смолетс шин миусаре. Иги ძალიან მორიდებული და ჭკვიანი კაცია, კარგი კეთილი სინდისიერი და გონიერი მუშაკი. მას უბრალოდ ახსოვდა ყუთებთან დაკავშირებული მთელი ინციდენტი. შარლის რაღაც სიდუმალი ადგილიდან უბის სიგნატი ამოიღო უცნაური შესაკრავებით, რომელშიც ფანქრით შესრულებული ნახევრად წაშლილი იეროგლიფური ჩანაწერები აღმოჩნდა. მან მითხრა, სადაც მიიტანეს ყუთები. სულ 6 იყო, მითხრა მან. იმ ორემზე, რომელიც კარფაქში მივიღე და ჩავიბარე ნომერ 197 სახლში, Chicksand Street-ზე, Mill and Newtown-ში, ხოლო ამას გარდა კიდევ 6 ცალი Vermont-ში. Smollett's ნახევარი სოვერენი მივეცი და ვკითხე კიდევ თუ იქნა გადატანილი ყუთები კარფაქსიდან მეთქი. მან მიპასუხა: ჩემი მართ ისეთი კეთილი ბრძანდებით, რომ ყველაფერს გიამბობ, რაც ვიცი. რამდენიმე დღის წინ გავიგონე, როგორ ამბობდა ვინმე ბლოქსმენი, რომ მან თავის თანაშემწესთან ერთად რაღაც ბნელი საქმე მოაგვარა რომელიღაც ძველ სახლში, პერფომში. ასეთი საქმეები არც ისე ხშირად ხდება და შესაძლოა სემ ბლოქსმენმა რაიმე საინტერესო გიამბოთ. უთხარი თუ მის მისამართს გამიგებ, კიდევ მიიღებ ნახევარ სოვერენს მეთქი. მან სასწრაფოდ დალია ჩაი და ადგა. ახლა ვეწაულო მის მოსაძებნად, მაგრამ კართან შეჩერდა უცებდა მითხრა. მომისმინეთ უფროსო. თქვენ აქ დარჩენა საზრი არ აქვს, სემი, რომ მოძებნო კიდეც დღეს მაინც არაფერს გეტყვით. სემი, საოცარი კაცია სიმთვრალეში. თუ მარკიან კონვერტს მომცემთ და მას თქვენს მისამართს დააწერთ, მე მოძებნი სემს და დღეს საღამოსვე მოგწერთ, მაგრამ მოგიწევთ მასთან დილიდანვე გამგზავროთ, რადგან სემი ძალიან ადრეგება და დაუყოვნებლივ გადის სახლიდან, როგორც არ უნდა დათვრეს წინადგით. მე მისამართი დავწერე, მარკა დავაწებე, კონვერტი Smollett-ს გადავეცი და შინ წამოვედი. ასე თუ ისე, უკვე ყალს მიყვებით. დღეს ძალიან დავიხალე და მეძინება. მინას აგრად ზინასთან, ფერმკრთალია და ისეთი სახე აქვს, თითქოს ნამტირალევია. საბრალო დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უცოდინრობა ტანჯავს და ჩვენზე ნერვიულობს, მაგრამ მე მირჩენი ახლა ხედავდე მას გულდაწყვეტილსა და მხელვარეს, ვიდრე მომავალში საბოლოოდ ნერვებაშლილს. 2 ოქტომბერი, საღამოს. გრძელი მომქანსველი საგანგაშო დღე დილის ფოსტით კონვერტი მივიღე, რომელშიც ქაღალდის ჭუჭკიანი ნაგლეჯი იდო. მასზე ფანქრით ბატიფეხურად ეწერა: Smell Blocksmeni, Corcoransi 4, Potter Court-ი, Bartle Street-ი, Walford-ი. იკითხეთ, გადამზიდავი. წერილი მაშინ მივიღე, როცა ჯერ კიდევ ლოგინ შევიწექი და ისეავდექი, რომ მინა არ გამიღვიძებია. მას დაღლილი სახე ქონდა, უფერული და არცთუნთლად ჯანსაღი. გადაწყვიტე არ გამეღვიძებინა და როცა ახალი ძიებიდან დაბრუნდებოდი, ექსტერში გამეგზავნა. ჩემი აზრით, შინ ყოველდღიური საქმეებით დაკავებული უკეთი გზნობდა თავს, ვიდრე აქ ჩვენთან და თანაც სრულ გაურკვევლობაში. ექიმის ვარ შევხვდი და უთხარი, სადაც მივდიოდი, შეპირდი, მალე დაბრუნდები და ყოველს ფერს მალე დაბრუნდები და ყოველს გიამბობთ, თუ კი რამეს დავადგენ მეთქი. ოლფორდში გამგზავრე და მცირეოდენი სიძნელეების შემდეგ მოუნახე პიტერ კორტი და კორკანსის სახლი. როდესაც ვკითხე ადამიანს, რომელმაც კარი გააღო, გადამზიდავი საცხოვრებს მეთქი, ნახევარ სოვერენად შევიტყე, რომ მისტერ ბოქსმენი წინადგით კონკრანსში დალეული ლუდის შემდეგ გამოძინებული უკვე დილის 5 საათზე წასულიყო სამუშაოზე პოპლარში. მან ზუსტად არ იცოდა, სად მდებარეობდა ეს ადგილი, მაგრამ რაღაც სასაქონლო საწყობი ახსენა. ამ საცოდავი მონაცემებით გავემართე პოპლარში. დაახლოებით 12 საათზე ხელმოსარული შევედი კაფეში, სადაც რამდენიმე მუშას ადილობდა. ერთ-ერთი მანგანი ამტკიცებდა Cross Angel Street-ზე ახალ დიდს საწყობს აშენებენო. ეს მაშინ ცნობად მიიღე დარეჩთან და მთავარ ნოქართან გასაუბრებამ ორივე შხარუნა მონეტებით დავაჯილდოვე ბლოქსმენის კვალზე დამაყენა. იგი საკმაოდ წარმოსადეგი ყმაწვილი აღმოჩნდა, თუმცა საუბარსა და მანერებში ოდნავ უხეში. მე შევპირდი, რომ დღიურ ხელფას გადაუხდიდი, თუ კი სათანადო დახმარებას გამიწევდა. როდესაც ბემივეცი მითხრა კარფაქსიდან პიკადილიზე მდებარე სახლში, ორჯერ წავედი და იქ ცხრა საოცრად მძიმე დიდი ყუთი მივიტანე სპეციალურად დაქირავებული ფორნითო. მე პიკადილზე იმ სახლის ნომერი ვკითხე, რაზეც მიპასუხა. ნომერი ბატონო სიმართლე გითხრათ დამავიწყდა, მაგრამ ის სულ რამდენიმე ნაბიჯზეა დიდი ახლა დაშენებული ეკლესიიდან. სახლი ძველი და მტრიანია, თუმცა იმ წყეულ სახლთან შედარებით, საიდანაც ყუთებია წამოღებული, მეფის სასახლეა. როგორ შეხვედით ამ სასახლეში, თუ ისინი ცარიელია? პერფლიცზე სახლში მოხუცი ბატონი დამხვდა, სწორედ ის დამეხმარა ყუთების აწევასა და ფორანზე დაწყობაში. დალახროს ეშმაკმა ის ყველაზე ჯანმაგარი აღმოჩნდა, ვინც კიოდესმე მინახავს. არადა ისეთი ბებერია ჭაღარა ულვაშები და ისეთი გაძვალტყვებული, რომ ჩრდილიც არ დაყვებოდა. ამ სიტყვებმა საშინლად განმაცვიფრა. წარმოიდგინეთ, ყუთის სალი მხარე ისე მსუბუქად ასია, თითქოს გირვანქა ჩაი იყოს. მაშინ როცა მე კინაღამ სული შემეხუთა და ოფში გაწრუმა ძლივს აწიე მეორე ბოლო, არადა არც მე ვარ გუშინდელი ლაწირაკი. პიკადილზე მდებარე სახლში როგორ შეხვედით, ვკითხე მე? იქაც ის იყო, როგორც ჩანს, ჩემზე ადრე მოვიდა და კარის თვითონ გამიღო, თანაც დამეხმარა ყუთები წინკარში დამეწყო. ცხრავე, ვკითხე მე? დიახ, პირველ ფორანზე 5 დავაწყეთ, მეორეზე 4. ძალიან ძიმე სამუშაო გამოდგა და არც მახსოვს სახლში როგორ მივედი. ყუთები წინკარში დატოვეთ? დიახ, საკმაოდ დიდი წინკარი იყო, სრულიად ცარიელი. კიდევ ცადე რაღაც-რაღაცების დაზუსტება. გასაღებები ჰქონდათ? მე არც გასაღებები მჭირდებოდა და არც არაფერი, იმიტომ რომ ბებერმა თვითონ გააღო კარი და ბოლოსას თვითონ დაკეტა. როცა ყველაფერი გავიტანეთ, ზუსტად არ მახსოვს ყველაფერი. ეს წყეული ლუდი. სახლის ნომერი შეგიძლიათ გაიხსენოთ? არა სერ, მაგრამ მას ადვილად იპოვით. ეს მაღალი სახლია, ქვის ფასადითა და თაღით ზედა მხარეს. კარის წინ მაღალი საფეხურები აქვს. ეს საფეხურები კარგად მახსოვს, მასზე მივათრევდი ყუთა.

0: სამ მაწანწალასთან ერთად, რომლებსაც ერთი სული ჰქონდათ ხელის ქირა მიეღოთ. ბებერმამა თითო-თითო შილინგი დაორიგა, ეცოტავათ და კიდევ მოითხოვეს. მაშინ ბებერმა ერთ მათგანს მხარში ჩაავლო ხელი და კიბიდან დაუპირა გაგორებამ, ხოლო ამის შემდეგ ღა გაესალნენ იქაურობას ლანძვაგინებით. ჩათვალე, რომ საკმარისი ინფორმაცია მქონდა იმ სახლის მოსაზებნად. ჩემს ახალ მეგობარს ამ ცნობისათვის სათანადო გადაუხადე და პიკადილიზე წავედი. თავში ერთ მაზრმა გამიელვა, გრაფს ხომ თვითონ შეეძლო წაიღო ეს ყუთები თუ ასია, უნდა ავჩქარდე, რადგან ეს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია გააკეთოს მეთქი. პიკადილის ირგთან ქები გაუშვი და გზა ფეხით განვაგზე. თეთრი ეკლესიის მახლობლად სახლი დავინახე, რომელიც ბლოქსმენის მიერ აღწერილს ჰგავდა. სახლი ისე გაპარტახებულად გამოიყურებოდა, თითქოს მასში უკვე დიდი ხანია აღარავინ ცხოვრობდა. სახლს უკანა მხრიდან შემოვარე იმედით, რომ შეიძლებოდა კიდევ რაღაც ამომეცნო. იქ თოლიები დაფარფატებდნენ. პიკადილზე გამავლ პოლისმენს ეკითხე, რამე ხომ არ შეეძლო ეთქვა ცარიელს სახლზე. იგი საბედნიეროდ საკმაოდ ენაწყლიანი აღმოჩნდა და მითხრა ხმების თანახმად სახლი ახლახან დაიკავესო, მაგრამ ზუსტად არ იცოდა ვინ. მანისის მითხრა, რომ ადრე აქ განცხადება იყო გამოკრული სახლის გაყიდვის შესახებ და რომ შესაძლოა მიჩელსა და კენდის აგენტებს, რომლებიც ამ სახლს ყიდნენ, შეუძლიათ ამასთან დაკავშირებით რამე ცნობები მომაწოდონ. რადგანაც განცხადებიდან მახსოვს ამ ფირმის სახელია. მე ვცდილობდი არ გამემჟღავნებინა თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი. მას მხურვალე მადლობა გადაუხადე და გზა განვაგზე. დაბინდა. შემოდგომის საღამო ახლოვდებოდა, ასე რომ არ მინდოდა დროის დაკარგვა. სამი სამართო წიგში მიჩელსა და კენდის მისამართი მოძებნე და დაუყოვნებლივ გამემართე მათი კანტორისაკენ, სეკვილ სტრიტზე. ბატონი, რომელიც მე დამხვდა, უჩვეულოდ თავაზიანი გამოდგა, მაგრამ ამდენადვე უცხვირპირო. მითხრა, სახლი პიკადილზე გაყიდულიაო და ამით ეს საკითხი ამოწურულად ჩათვალა. როცა ვკითხე, ვინ იყიდა მეთქი, მომაშტერდა მცირე ხნით, დადუმდა და მიპასუხა: ის გაყიდულია, სერ. თხოთ მომიტევოთ, უთხარი ასევე თავაზიანად, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მიზეზებიდან გამომდინარე, ჩემთვის აუცილებელია ვიცოდე, ვინ იყიდა იგი. ის დადუმდა, შემდეგ წარბები შეიჭმუხნა და ისევ ლაკონურად გამიმეორა: ის გაყიდულია, სერ. ნუ თუ თქვი მე, სხვას არაფერს მეტყვით? არა, არაფერს, მიპასუხა მან. მიჩელისა და კენდის კლიენტების საქმე საიმედო ხელშია. კამაც აზრი არ ქონდა, ასე რომ ყოველგვარი გართულების გარეშე გადაწყვიტე, გავცლობი და მიუგე. თქვენი კლიენტები ბედნიერი ხალხია, რომ ასეთი კარგი რწმუნებული ყავთ, რომელიც დიდი თავგამოდებით დგას მათი ინტერესების სადარაჯოზე. მე იურისტი ვარ და ჩემი სავიზიტო ბარათი მივაწოდე. ამ შემთხვევაში მე ვმოქმედებ არა უბრალო ცნობის მაყურებლობიდან გამომდინარე, არამედ ლორდ გოდალმინგის დავალებით, რომელსაც რაღაც დეტალების სურ შეიტყოს იმ საკუთრებასთან დაკავშირებით, რაც როგორც მისთვის გახდა ცნობილი, ახლახან იყიდებოდა. ამ სიტყვებმა საქმის ვითარება შეცვალა. მან უფრო თავაზიანად მიპასუხა: რომ შემეძლო სიამოვნებით გაგიწევდით სამსახურს, განსაკუთრებით თუ კი ეს ლორდ გოდალმინგს ესაჭიროება. ჩვენ ვასრულებთ მის დავალებებს და სხვათა შორის რამდენიმე ოთახიც ვიქირავეთ მისთვის, როდესაც იგი ჯერ კიდევ ღირს პატივსაცემი ართულ ხოლმუდი იყო. თუ გნებავთ, დაგვიტოვეთ მისი მისამართი. მე ფირმის წარმომადგენლებს მოვილაპარაკები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ყოველ შემთხვევაში დღესვე მივწერ ლორდს. თუ შესაძლებელი იქნება, მე სიამონებით გადავუხვევ ჩვენი წესებიდან და მის ბრწყინვალებას საჭირო ცნობებს მივაწვდი. მას ეკიმ სიორდის მისამართი დაუტოვე და წამოვედი. უკვე დაბნელდა, საკმაოდ დავიღალე და მომშივდა. აირო ბრენდ კომპანიაში ფინჯანი ჩაი დავლიე და მომდევნო მატარებლით პერფლიტში გავემგზავრე. ყველა შინ იყო, მინას დაღლილი და ფერმკრთალი სახე ჰქონდა, მაგრამ ცდილობდა მხიარული და ალერსიანი ყოფილიყო. გული მეკუმშებოდა, რომ ყველაფერი უნდა დაგვემალა მისთვის და ამით უნებურად მღელვარების საბაბი მიგვეცა. მადლობა ღმერთს, ეს ხვალ დამთავრდება. მეგობრებისთვის არ შემეძლო ჩემი ბოლო აღმოჩენები გამემხილა. დაცთან მომიწია, სანამ მინა გავიდოდა. ნასადილევს მცირე დრო მუსიკას დაუთმე, რათა ცოტა ხნით მაინც დაგვეღწია თავი გარემომცველი საშინელებისათვის. შემდეგ კი მინა საძინებელში გავაცილე და ვთხოვე დაწოლილიყო. ამ საღამოს მინა განსაკუთრებით ალერსიანი და გულის ხმიერი იყო და არაფრით არ უნდოდა ჩემი გაშვება, მაგრამ მეგობრებთან ბევრ ამეზე უნდა მესაუბრა და მაინც გავედი. მადლობა ღმერთს, ჩვენი ურთიერთობა არანაირად არ შეიცვალა იმის გამო, რომ ერთმანეთს ყველაფერს არ უზიარებდით. კაბინეტში მეგობრებს ბუხართან მოეყარათ თავი. მატარებლებში ყველაფერი ზუსტად ჩავიწერეთ ღიურში, ასე რომ მხოლოდ ჩემი ჩანაწერის საკითხვა დამჭირდა, როდესაც დავამთავრე ვან ჰელსინკმა თქვა: ბევრი გიშრომიათ, მეგობარო ჯონათან, სამაგიეროდ ახლა ალბათ უკვე მყარად დავდექით დაკარგული ყუთების კვალზე. თუ ყოველი მათგანი იმ სახლში მოიძებნება მაშინ ამ საქმის დამთავრებასაც მალე ვიზაიმებთ, მაგრამ თუ ზოგიერთი იქ არ აღმოჩნდება, ისევ მოგვიწევს ზიების გაგრძელება, სანამ ყველა ყუთს არ ვიპოვით. რის შემდეგაც მხოლოდ ერთი რამ დაგრჩება: ვაიძულოთ ეს ნაძირალა ბუნებრივი სიკვდილით მოკვდეს. ერთხანს ნუმილი ჩამოწვა, რომელიც მისტერ მორისმა დაარღვია. მითხარით, ამ სახლში როგორ მოხვდებით? პირველში ხომ შევაღწიეთ, სწრაფად მიოგო ლორდმა გოდალმინგმა. ართო, აქ დიდი განსხვავებაა. კარფაქში კარი შევამტვრიეთ, მაგრამ მაშინ ღამე და კედელივით ჩამოფარებული პარკი გვიფარავდა. პიკადილზე გაცილებით ძნელი იქნება, სულ ერთია დღისით თუ ღამით ძალიან ვეჭვობ იქ შეღწევა მოახერხოთ, თუ ეს ბატისტვინა აგენტი რამე გასაღებს არ გადმოგცემს. შესაძლოა ხვალ მისგან წერილი მივიღოთ, მაშინ ყველაფერი გაირკვევა. ლორდი გოდალმინგი მოიღუშა და პირქუშა დაიწყო თახში ბოლთის სემა. შემდეგ თანდათან შეანელა ნაბიჯები, გაჩერდა და თითოეულს რიგრიგობით მოგმართა. კვინსი სავსებით სწორად მჟელობს, შენობის გატეხა მეტის მეტად სერიოზული რამა. ერთხელ შენვირად გამოვიდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე უფრო რთულადაა, გრაფის სახლის გასაღებს თუ არ ვიპოვით. რადგან დილამდე ვეღარაფერს გავაკეთებდით და მიჩელის წერილისათვის უნდა დაგვეცა და გადაწყვიტოთ მეორე დღემდე მცირე შესვენება მოგვეწყო. საკმაოდ დიდხანს ვისხედით, ვეწეოდით, ვიხილავდით ამ საკითხს ყოველი მხრიდან და ბოლოს დავიშალეთ. შემთხვევით ვისარგებლეთ და ყველაფერი ჩავიწერეთ ღიურში. ახლა ძალიან მეძინება, წავალ და დავწვები. ექიმ სიუარდის დღიური. 1 ოქტომბერი. რენფილდი ისევ მაშფოთებს. განწყობა ძალიან სწრაფად ეცვლება, არც კი ვიცი ამის მიზეზი. ეს ძლიერ მაინტერესებს. როცა დღეს დილით მასთან შევედი, მას შემდეგ რაც ვან ჰელსინკი გამოაგდო, ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს მსოფლიოს მბრძანებელი იყო. იგი მართლაც მბრძანებელია, მაგრამ ძალზე თავისებური, თითქმის არაფერი აინტერესებს. ზევსივით ოლიმპზე იმყოფება და საცოდავ მოკვდავთ იქიდან დასქერის. გადაწყვიტე შემთხვევით მესარგებლად და მისგან რაღაცები გამეკო. ძალზე ხანგრძლივი საუბრიდან ამასთან იგი საოცრად საღად და გააზრებულად ლაპარაკობდა, მე გამოვიტანე შემდეგი დასკვნა. რენფილდს მტკიცედ სწამს თავისი წინასწარი დანიშნულება რაღაც უმაღლესი მიზნის მისაღწევად. იგი დარწმუნებულია, რომ ამ მიზანს საოცრებად მიაღწევს სხვათა სიცოცხლის ხარჯზე. ამ საუბრის ზოგიერთი დეტალი იმდენად ახლოსაა ვამპირებზე ვან ჰელსინკის ნამბობთან, რომ უნებურად გამიელვა აზრმა რენფილდზე გრაფის ზეგავლენის შესახებ. ნუ თუ ასეა, ადრე როგორ არ მომივიდა ასეთი აზრი? მოგვიანებით. შემოვლის მერე ვან ჰელსინკთან მივედი და ჩემი ეჭვები გაუნხილე. იგი ძალზე სერიოზულად მოიკიდა ჩემ სიტყვებს. მცირე ხნით დაფიქრდა და მთხოვა რენფილდთან მიმიყვანეო. როცა შევედით, სახთა დავრჩით. მას ისევ მოებნია თავისი შაქარი. ნამძინარევის შემოდგომის ბუზები ბზუილით შემოდიოდნენ ოთახში. ცადეთ მასთან წინანდელი საუბარი გაგვება, მაგრამ არავითარი ყურადღება არ მოგვაქცია. ისე ღიღინებდა, თითქოს ოთახში არც ვიყავით. შემდეგ ქაღალდის ნაგლეჯი აიღო და უბის სიგნაკის მსგავსად დაკეცა: ჩვენ ხელცარიელებმა დავტოვეთ იგი. როგორც ჩანს, ეს მართლაც განსაკუთრებული შემთხვევაა. დღეს გულდასმით უნდა ვადევნოთ თვალყური. წერილი მიჩელისა და კენდისაგან ლორდ გოდალმინგს. 1 ოქტომბერი. მოწყალე ხელმწიფეო, ბედნიერები ვიქნებით ნებისმიერ დროს გაგიწიოთ დახმარება. ამ წერილიდან თქვენი ბრწყინვალება პიკადილის ნომერ 357-ში მდებარე სახლის შესყიდვისა და გაყიდვის წვრილმანებს შეიტყობს. თქვენი სურვილი მისტერ ჰარკერმა გადმოგცა. გამყიდველები იყვნენ მისტერ არჩიბალდ უინთერ, სიუფილდის რწმუნებულები, მყიდველი დიდგვაროვანი უცხოელი გრაფი დე ვილი, რომელმაც სპირადად განახორციელა შესყიდვა და მთელი თანხა ნაღდი ფულით გადაიხადა. აი ყველაფერი, რაც ჩვენთვის ცნობილია. ჩებით თქვენი ბრწყინვალების მონამორჩილებად: მიჩელი და კენდი. ექიმ სიუარდის დღიური. 2 ოქტომბერი. გუშინ ღამით დერეფანში კაცი დავაყენე და უბრძანე რენფილდის ოთახიდან გამომავალი არცერთი ბგერა არ გამორჩენოდა. დაუბარე, რომ დაუყოვნებლივ ეცნობებინა ჩემთვის თუ კი რამე უცნაური მოხდებოდა. მას შემდეგ, რაც მისის ხარკერი დასაძინებლად წავიდა, ჩვენ კიდევ დიდხანს მსჯელობდით ჩვენს მოქმედებებსა და აღმოჩენებზე, რაც დღის განმავლობაში გაკეთდა. იმედი გვაქვს, რომ ჰარკერის სიახლეები მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება. ძილისინ კიდევ ერთხელ მივედით ჩემი პაციენტის ოთახთან და კარის საჭვრეტში გავიხედე. მას ხრმადეძინა, მისი მკერდი თავისუფლად ადიჩადიოდა. დღეს დილით მორიგემ მომახსენა შვაღამის შემდეგ, რენფილდს ზილი გაუტყდა და პაციენტი გამუდმებით ლოცულობდაო. მორიგე სხვა არაფერი გაუგია. მისი პასუხი რატომღაც საეჭოდ მომეჩვენა და პირდაპირ ვკითხე: მორიგეობის დროს ხომ არ ჩაგეძინა მეთქი? თავიდან უარყოფთა, მაგრამ შემდეგ აღიარა, ცოტა ჩამფლიმაო. დღეს ჰარკერი თავისი გამოკლების გასაგრძელებლად წავიდა, ხოლო ართური და ქვინსი ცხენებს ეძებენ. გოდალმინგი ამბობს, რომ ცხენები ყოველთვის მზად უნდა იყოს, რადგანაც როცა ჩვენ საჭირო ცნობებს მიიღებთ, მათი ძებნა გვიანი იქნება. ჩვენ სტერილიზაცია უნდა ჩაუტაროთ გრაფის მოტანილ მთელ მიწას მზის ამოსვლასა და ჩასვლას შორის. ამგვარად შევძლებთ თავს დავესხათ გრაფს მისი ყველაზე სუსტი მხრიდან და ჩვენ სიცოცხლესაც ნაკლებად გავრისკავთ. ვან ჰელსინკი ბრიტანეთის მუზეუმში წავიდა ძველი სამედიცინო წიგნების ზოგიერთი ეგზემპლარის სანახავად. ძველი ექიმები ისეთ რაღაცებს აქცევდნენ ყურადღებას, რასაც მათი მიმდევრები არ აღიარებენ. პროფესორი კუდიანებისა და ეშმაკების წინააღმდეგ საბრძოლულად ეძებს საშუალებებს. ზოგჯერ მგონია, რომ ყველანი შევიშალეთ და ჩვენ მხოლოდ დამაწყნარებელი პერანგი გვიშველის მეთქი. მოგვიანებით. ისევ შევიკრიბეთ, მგონი კვალს დავადექით და ხვალინდელი სამუშაო შესაძლოა დასასრულის დასაწყისი აღმოჩნდეს. მინდოდა ვცოდნონ და რენფილდის სიმშვიდეს ამ ყველაფერთან თუ აქვს რაიმე საერთო. მისი განწყობა ისე აშკარად შეესაბამებოდა გრაფის მოქმედებებს, რომ ურჩხულის განადგურება შესაძლოა მისთვის დიდი სიკეთე აღმოჩნდეს. თუნდაც უმცირესი წარმოდგენა რომ ქონდეს იმის შესახებ, რა ხდება მის ტვინში, ჩვენ მნიშვნელოვანი მონაცემები გვექნებოდა. ახლა ის, როგორც ჩანს, დროებით დაწყნარდა. ასეა კი. ეს ღრიალი მგონი მისი ოთახიდან ისმის, შემთან დარაჯი მოვარდა და მომახსენა რენფილდს რაღაცა მოვიდაო. მან გაიგონა, როგორ აყმულდა რენფილდი და ოთახში შესვლისას დაინახა, რომ ის იატაკზე პირქვე იწვა, სისხლის გუბეში. მასთან მივდივარ. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ, ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

But they didn't make a sound. They tried to reach me.

problems climb. No sense or rhyme. This problem dies.